0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.
3: دا اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالی طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.

او ویلکم بیک مینه والو پروگرام کی یو زل بیا تو ستا هر کله و سٹڈی ما شی په خیر رغله بالکل د سندره چکومدو دا تو سه اوره دا یقیني سر دنیا چکومدو کنه دا فنی دا بالکل او بالکل چانه چ سوک سوک هم خپشوی کنه او ګره چ من سوک سوک خپشوی دی کنه او بالکل بیا چکومدو کنه انسان وای کنه چ هم سره دا دا پلا نه چکوم د دزو کی پته شو دا سه پته شو کنه او نو بیا چکومدی په مړو مونده دی او تعریفونه کوي کنه خپا نشی پوتے جی بالکل مینه والو پروگرام موضوع چکم نو اگے والے سره به هم مینه وال خاص کئ میسجز به کئ مستر پروگرام کې شرکت کئ او بالکل مشکل وقت کې چکم دا به چا سره اوی او لیار چکم دوګی نلیار جو تکول نو اگے به سم فائدې سم نقصانات کنا او فائدې خو بالکل نوی او چې په مشکل وخت کې ته او چا ملګری نه یا ورور نه لیار چکم دو اغا بدل کې خو بار کې مینه وال چکم دی اب خپل رائے چکم دو ام سره شریکئ امینوالو کومجا دې زندګي حواله سره وکسو کنه د مشکلات حواله سره وکسو او زندګي چې کومدو د امیشا امیشا په یو حالات کې چې کومدو اغا نوي او دې پر کله لیاري چې کومې دي یعنی اغا اسونی شي او کله لیاري چې کومې دي زندګي کې ډېرې مشکلې شي ډېرې کټن شي کنه ډېرې سخت شي اچانک دې انسان په ژوند کې دې مشکلاتو دیورونه چې کوم دي دیولونه اغا ودره شي نو به اغي انسان تاسو کول پچار دي کنه کاغا په کاروبار کې وي او کاغا په عام زندګۍ کې وي کنه نو بالکل دا انسان تا نو اغي مشکلاتو مقابله کول چې کوم دي اغا پچار دي او کله داسې چې په رشتو کې تلحی روشي کنه یعنی او رشته چې کوم دي نو اغه کې اغا حالات مشکل حالات روشي او کله په تعلیم کې او ناکامی وی نو دا حالات چې کوم دي اغا روشي کنه مشکل وخت نه نو مشته اغه ګل یاره جو دا کول چې کوم دي نه دی پچار بلکې مشته سکول پچار دي مینوالو مول به سکو مول به په دغه حالات کې پلا اوسلا چې کوم دو اهم چګل رو او بل تبا اوسلا چې کوم دو ورکو اب موږ پرېش دننا ہاں جی بالکل مینوال ہے تو سے کال تو سے میسج سے کم دی اب ہم پروگرام کے اس طرح شریک ہو اور جی بالکل میسج ذریعے اس طرح رولا یہ ویلکم ٹو دا شو لالا

0: عمر دې اسری خو نه ستړه ماشه په خیر روغلی.
1: الله دې مال صدقه ستړه ماشه.
0: خدای دې مال شه سننګي عمر شه نن خو ډیر خوشی.
1: بس پروګرام مو لګاوه نیمه کې ملګر خو موضوع مې پوښ شو چې دا موضوع ډیر ورغه نن ډیر مزور موضوع ده.
0: ډیر مننه عمر بھائی سب شریکای رو سره.
1: دا شریکای دې سره چې کوم شیطان بھائی خبر راکړی وي پر کای خبر راکړا.
0: جی.
1: باغې مده زه اتفاق سره کوم لکه خو دا خبره یې زپی به کې کوم چې کوم خلق قرضا او خلی ډیر کوشش ته وخت او ډیر کوشش کوي چې قرضا قرضا وال چانه رو نه خلی.
0: صحیح.
1: ځکه چې قرضا یو لعنت کلا صحیح سره وی کلا نه ځنه خلق چې هغه تنگول کوي.
0: اے چې بزن خلق تنگول کوي.
1: او قرضا د نر خلی.
0: صحیح.
1: چانه قرضا رو خلا چې چانه قرضا خو ارخو چې هغه ته پوښار دو یا دې سره یو ټیم مقرر کړي چې دمره کوم کا چې کبانه خو لغای ته چې دیم یاست بار یا دریم یاست بار او زه ته دا قرضا ته کوم.
0: صحیح.
1: دې دا وران کې کوم چانه چې قرضا خو چې دې ته پوښار نه دو چې دې ته وایي چې را موته قرضا روکا.
0: صحیح.
1: کله وخت پر راشي څورې دې په ول بیره ته چې شپه حکمت بصیرت سره دې ضرورا مو نه هو ته قرضا خو ما خپاتې زما دا نه چې زه اوس ته تنګاوم.
0: صحیح.
1: کدي سره وی خورو کا کنه دې سره بیا د ما تم بیا یې باندې نشته دا انتظار ته کاوه.
0: صحیح.
1: او پاره کې وو د ریخا هغه بخا خواشي او دې ته به تکلیف نه وي بلکې څوک ډیره قرضا خولي خپل نماز وای دې ریخا څوک دا چې قرضا خولي اچانه چې خولي هغه د وخت چې دې صحیح طریقه شي ضرورت ته.
0: صحیح.
1: نو دې ضرورت مطابق را قرضا ویل کی او بیا دا نه یی چې وزا قرضا دې ته مو ورکړ دا به بیا دینه او خلا.
0: صحیح.
1: دې حالت دا کسي چې دا بوکلا بربریږي.
0: صحیح.
1: دې حالت بربریږي بیا بلکې مدد سره کوي وا ټیم په ټیم د مدد سره کوي.
0: صحیح.
1: او قرضا چې ویل کی دا دې الله راغلی پر دې کوي او چې چاته قرضا دې دا خدي پکې چې کم از کم هغه ته بدرې درې ته یی چې رو مخ ته قرضا دې کوي مو ته خو ضرورت ته لکه هغه ولا قرضا کړه وفاس کې.
0: صحیح.
1: تو بدر امر باندې ځکه چې دا خپل موږ دې لازم نه راځه ته نه ته مال وکنه ځکه چې کومې پیسې چې موږ یې کړې وی چاته قرضې کې دا غوښ دې مون نه وی.
0: صحیح.
1: مو څه چې بوکور کې څومره بندګون دې څومره
0: هغه یې صحیح پکې
1: دې هغه خو یې ساده پر راوي کې.
0: صحیح. ډېر مننه عمر بھائی وخت ډېر سره کان د یو جهان مننه دې کوم چې خپل رائے دې مو سره شریک کړل او چاته بدوا سلام.
1: فرناز بھائی دا سلام دې ارشاد بھائی ته کوم.
0: جی.
1: نوید آباد بھائی تا شاہر او اسرا شاہر خان بھائی تا
0: جی
1: چے دیکھا مگر نا تلا فون کرا اگر سمرا ویدون کی جری خیر خاصی عثمان سر او بھائی خیل تا خان سلم کا سرا زلیا گا تا غیمہ جو کمہ پریشنی ہوئی اللہ فاکتا دا غیر پریشنی پو بابال کے دیر خوش خیر نا.
0: آمین آمین آمین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا. جی بالکل دا عمر بھائی تیسرے خونا خپل رائے مسرا شریک کرا. بالکل عمر بھائی تو سلامونه دے هوا په چپو ټولی مینوالو ته ورسېدل. او بالکل مینوالو دینن پروگرام موضوع حوالے سره چې کوم جووی چې په مشکل وخت کې او لیاري چکمې دی آبد لول ندی پچار بلکې همت کول پچار دی. همت نبو مشارو خلو حکمت نبو مجا چارو خلو او نو داسې حالاتو کې چې کله په موږ باندې مشکل وخت روشي چې هغه مشکل او وختونو کې د موږ خیالات د موږ تاثرات چې کوم دي ا متاثر کیږي او موږ ته داسې لګیږي چې شاید چې د مو د حالات دي او دا کله هم نه بدلیږي او بالکل داسې نه وي. نو چې کله هم سړی باندې مشکل حالات روشي او حالات د مقابله کول همت سره او محنت سره حکمت سره به دغو حالات او مقابله مشکو او دین علاوه کچری موږ چا سره په مشکل وخت کې داسې وکړو چې مدد وکړو او د هغه مدد ته او بدلې دی پر موږ انتظار نه کوو ځکه چې موږ د انسان د سره چې کله شګړه کوو چا سره هغه د الله دې پر کوو احسان کوو الله دې پر کوو او نه کې موږ او هغه انسان مونږ بار بار لاګه کوو چې آیا موږ تو سره احسان کړه موږ تو سره شګړه کړې دو هغه چې کله موږ سره دا احسان شګړه وکي یا موږ چا سره احسان شګړه وکړو هغه ته بار بار هغه یادول چې کوم دی هغه ندی پچار او په هغه حالات کې چې هغه هم انسان وی هغه مونږ هم مشکل رتل لشي بیا هغه انسان ته هم دا پچار دی او چې په هغه مشکل وخت کې هغه هم مدد کوشش وکي هغه مرکه نشي کوله او چې د سره غي سمره مدد کړی خو اغه نه کا کم هم کواشي او اغي غم کې او اغي مشکل کې خپل احساس چول چې اغي مشکلات حل شي نو اغه سره نو د اغي مشکلات هم حل کېدل شي نو یو جهان مننه مو وکاو او چې تاسو مو سره پروګرام اوریدل او د سره کوم جو وی یو چې مثال کې یو سټوډنټ ته پوندن سبو حالات کې هغه ډیر مشکل سره مخامخ تا په امتحان کې هغه ناکام شو ده او یقیني سره ناکامي چې کوم ده او کوم وکسو هغه هر انسان ته د ناکامۍ پریشانی وي خو موږ ته ناکامۍ باندې او پریشان کېدلو سره سره دا هم پوچار دي چې موږ خپل ناکامي چې کوم ده هغه د خپل کامیابۍ لپاره او یو ستون وګرځو چې دغه چارې کې زه ناکام شولم او امتحان کې ناکام شوم یا ملازمت حصول کې ناکام شوم یا په مزدورۍ کولو کې ناکام شوم نه خپل انسان خپل استطاعت مطابق خپل وس مطابق اغیتا کوشش کول چې کوم دی هغه پچار دی چې هغه کوشش وکي هغه مسئلے مسائل چې کوم دی نو چې کله په دې باندې کوم رغلې وي نو هغه د حل کولو کوشش کوي هغه د بره مهنت کوي او نه کې دا خپل هغه د پرا او سملی په کور کې چې دا مسله چې کوم دا هو نه حل کیږي او بالکل مسئلے چې کوم دی انسان ژوندون دا د مشکلاتو سره مخامخ وي او ژوندون د انسان هر وخت په یو طرف مونږ نه وي چې انسان وایي چې تل خوشی وي یا تل مشکلات وي تل تکلیفونه نه انسان ژوندون بدلیږي خو مشکل وخت کې انسان ته صبر کول چې کوم دی هغه په چار دی چې هغه صبر وکي ا حکمت نه چاروخلی هغه د همت کول نه چاروخلی چې هغه همت کوي ا مهنت کوي او چې کله هغه مهنت شروع کی نو هغه همت کوي نو د سره د انسان او ژوندون چې کوم دا هغه شته ریږي او انسان دې ډېر بیمارو نه چې کوم دا هغه هم بچ کیږي کنه او چې کوم ډېر سوچ وکړو نو هغه سوچ ته پر موږ سملو نو هغه نه انسان ته صحت ته هم نقصان رسیږي او بالکل مجبو مشوره کو یو بل سره د خپل همت چې کوم دا هغه بو جری ستو نو دای موږ مشکل چې کوم دا مستقبل زندګی کې غول ده نو دا به حل شي او دې سره کچا په مشکل وخت کې چا سره مدد کړی نو هغه دا دا هم نه د بچار چې هغه مشکل وخت کې مدد کړی با هغه بار بار هغه سړی ته یو ډول نو هغه سره د هغه چې کومه نیکی کړی وي نو هغه په نیکیو کې هم کمارو درومي او د بل انسان زړه چې کوم دا هغه خفه کیږي نو موږ به کله هم داسې نه کوو چې یو انسان سره موږ شګړه وکړو د هغه انسان زړه مو یو ځلې خوش کړی او بیا د هغه زړه خفه کولو کوشش وکړو او جی بالکل مینوالو چامو سره پروگرام کې شرکت کړو ډیره مننه کو او بالکل د میسج ذریعہ سره ایچ تھینک یو او بھائی جان یو جہان مننه او شمایل خان او بالکل مج سمره مینوال دی او هم مج ډیره مننه کو مج بو کوشش وی چې کله مینوال فرمایش وکي او نو هغه مج پورا کو خو زنه ټایم کې چې پورا نشي نو هغه باندې به مجا معذرت کو مج هغه مینوال چامو پروگرام ډیر خاموشه سره اوریدل او هم ډیره مننه کو او چامو سره پروگرام کې پارټیسیپیشن وکړل د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره هغه هم ډیره مننه کو او چا موږ سره پروگرام کې شرکت کولو کوشش وکړل نو پروگرام کې شرکت نه وشوال ٹرائی ٹرائی اگین ان شاء الله چې نیکسٹ ٹائم تاسو خپل کوشش جاری ساتئ او موږ سره په پروگرام کې تاسو او شرکت چې کوم دا نو هغه وشي کنه یی چې همت کوه همت په لوړو غرونو کې استلی سړکونه او جی بالکل مینوالو دعاګانو کوم یو ساتئ که پروگرام دوران کې صدا چې الفاظ وتلی وي نو چا خاطر درنچوي بخنه بغوړو معذرت پغوړو تر نیکسٹ پروگرام پر متارو کې عزت دعاګانو کوم یو ساتئ چرته وي خادو سه آبادو سه دلو الله پامان
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: قسمتي زندباد.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Oh, kuta shablam ki khulyal mara gulal mushinda mushinda.
4: زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغ به مکمل صف

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو گران مینوال تاسو ټول تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. مات ویل کی کی تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست وری زما زما د ټیم اور د اشما کاسمیٹکس پاکستان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې. او تیر داسې هفته وا او تیر داسې جمعه وا چې د جمعې په ورځ باندې زمونږ مردان کې ډرا وا اور بیا ورپسې چې کم دی نو هغه بیا د هفتې په ورځ باندې مونږ وی چې ماشاءالله زمونږ د مردان ډرا چې کم دی نو هغه وشول او داسې وا او هغه سی وا انشاءالله اوس راتلونکي چې کومه هفته وي باغې باندې بیا مونږ د نوشیرا ډرا چې کم دی نو هغه ډسکس کوو. نو بعد کې چې بیا څوک ګیلې کوي کنا بس بیا خو سویلې نشو. نو بس یو د دعا درخواست یو کم دکانداران درونه چې زما آواز اوري نو شیرا زلمی ریډیو نو شیرا باندې نو قربان خپل کوپنی زما د ډیسټریبیوټر سجاد خو غرور نه ترلاسه کی یا چا سره تاسو کاروبار کړی دی د اغوینه کوپنی ترلاسه کی دکاندارانو ته ویما او اوریدونکو ته ویما چې وسم در سره موقع شته او خپل قسمت آزماو کی او که اشما هربلایل در کر پراتی دي نو څه خرابیږي نه او څه ایکسپایر کیږي نه او بے معنی بے فائدے ندی ډیره فائدہ ایدا الحمدللہ ډیرو بیماریانو کې کارګیتا سو په الله باور کې بیګا مازه سیدی افیس کې لګونتی پیس کلیو. نو هغه بل ورځ ما سوال کړو کنه چې ردا سکم یو زناور دی چې هغه مور نه دی لري نو خلک ګل پارامې چرګوټې پارامې چرګوټې نو مونږ خلک هغه فارامې چرګوټې یو کنه چې کخه خورا کو نو بس بیا زمونږ چې کم دی نو طبیعت ګډوډیږي نو یاره هضمه مې ډیره ګډوډه وا اور سحر سبا چې را پاسې دم نو اشما هربلایل مونږ سره لوی لیټر بوتل په کور کې پروتي بس یو ګوټ مې تینا وکړو ماشاءالله بالکل ټیک ټاک ما. نو دادا چې اشما هربلایل ذایقي ګینه ستاسو بد هضمي ده ستاسو قبض ده ستاسو معده خرابه ده ستاسو بواسیر ده په خېټه باندې بے وخت درد رالو د گیس د وجه د سخوراک د وجه نو دا بس کئ ور سر بټیک ټاک کی گئی لاس پام لامو درد کئ ور سر بټیک ټاک کی گئی مالش کوي به اشما هربلایل سره غوکی چولې شي سترګو کې چولې شي وخت ور سره مالش کول شي دومره ډیرو بیماریانو کې کار کوي زخم سپونه خارخ باندې لګول شي. نو اپنے قسمت کو آزمائی ہے اشما هربلایل والی د مارکیټ نا اور خپل نام پیولی کئ موبایل نمبر پیولی کئ او د کوم علاقې سره تاسو تعلق دی نن درک دی میستری بانډا میسا دے جانگیرے دے اکوڑے دے یا نو شیرا پبی ازاخیل نو بس اشما هربلایل چکم دے آغا جمع کئی سجاد بھائی سرا یا دکاندار سرا چکم دکاندار نتا سو اخلے کا واحد دے کا نوید دے کا غلام سہاگ دے کا زبیر ماما دے کا نیاز محمد نشک والا زما خوگ رور دے کا سمیر ماما کا سو کم دیگا نا اور تو آئی چرو رو تک لڑرا لزین استا بڑی را میرا بانی بھی چی دا اشما هربلایل دا زمونگ دا کاغذی ڈبی در سرا یو سا اور دا کاغذی ڈبی پا دے سر باندے دا لیکل غواری بس را کٹ کی گی دا دے گوتو برابر دوم را غنتے را کٹ شی اور یو کوپن شکل اختیار کی بیا دغه چکم دینو مونږ بیا په بکس کې واچو بیا دغه بکس نه به راضی سمیر ماما او یو کوپن یو ټیکټ به تینا راخلی او چې دا چا خوش قسمت راوخته نو ان شاء الله کله ته منظور نو اغه ته به د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه زما زما د ټیم له طرفه او د الله رب العزت رحم کرم فضل او مدد سره او زمونږ د مشرانو دعاګانو سره او د کشرانو سپورټ سره به ورته ان شاء الله چکم دینو اغه د عمرې مکمل پیکج ملاويږي. نو خپل قسمت آزماؤ کئ اشما هربلایل ځان لوالی اور دک دکاندار روڈ سره ور جمع کئ په موقع باندې ور جمع کئ دکاندار خو پوئی کی کتا سونه پوئی گئی وې ها زما دا نامه پیولی کا موبایل نمبر می پیولی کا او دا علاقہ پیولی کا هغه هر علاقہ دا او بیا زمونږ ټیم ګرځي الکان ګرځي سجاد بھائی ګرځي دا انویټیشن کارډونه تقسیمه نو بیا دا راټولای ها ان شاء الله او دکانداران به خامخ زمونږ ډرال راځي نو بس هوی ته وای چې دا بیا مونږ ته راکی حواله کی راتا صحیح شو هند وری کی راتا باقی دین ایل آواز ما زلط رانیز دی کم زما اوریدون کی دی کم زما کالران دی چکم دا کال دولس میاشت ما سر چکم دینو آغا ملگری بی کنا لکا غلام اسحاق دی زما دیر زیاد خوگ رور دی سحر ما تا زبیر بیوی چیر آغا سلور کارڈ غواری میل ورکا ورلا زکه چې مې غلام اسحاق د کال دولس میاشتې مونږ سره رابطه کړې یو کس دی هغه اوس را پاسي بس اوس وایي چې مال کارډونه راکا نو بس داغه دومره حق نه کیږي چې څومره د دې کسانو کیږي چې کم د کال دولس میاشتې مونږ ته کالونه کوي او زمونږ پروګرام اوري مونږ سره مینه محبت کوي مونږ سره رابطه کی دي کنه لکه اوس خلا زما خوږه خور ده نو هغه وایي چې زه غواړم چې زما د خاندان نه د کور نه څوک درشي دی ډراله نو خلا باجی ته مونږ انکار نشو کولی یا عائشه شیدو والا زمونږ خور ده انکار ورته نشو کولی ورته وایو چې بالکل بسر سر ګورا دي شي زکه چې تاسو زموږ پروګرامونه اوري ریګولر یا منتظر شاه ماما دی کورنۍ دا یا سمیر ماما دی مصری بانډې مالا حسن خیلو والا یا زبیر بھائی دی نو قربان دا استاد خپل پروگرام دی کنه نو زما طرف نه ګوره اجازه دی جعفر شاه ماره ته میسج کړه او چیرې نبی دوی چې زمون غزان ل دوه درې شاګردان دي نو دا دکانداران چې کم زمونږ आवाज اوري ګوره شاګردان خو تاسو راسم شاګردان دي خو تاسو خفکیږي نه کته ډراله بوزي او کبوې نه زی راغي په زی باندې چې دا سی یو تکړه لیسنر یو تکړه کالر یو تکړه د اشما پرچیزر چې راځي تاسو نه اشما پروډکټ خلی د کال 12 مهینه تاسو سره گپشپ لګي خیر دی یو ډراله ځان سره غره ولا کنه به خوشاله بشي کنه نو دا چې زما طرف نه سجاد ته اجازه دے او دا زمونږ یو میٹنگ شوه دے مونږ پدی باندې بالکل ولاړ یو اٹل فیصله ده زمونږ چې بای کم یو لسنر سو کوم غواړي دعوت نامه نو ان شاء الله غته به ملاویږي ډایرکټ سو سجاد به سره رابطه نشي کولای نو د دکاندار په ترو ور سره رابطه کوي او دعوت نامه ته ناخلی بغیر د دعوت نامې به سو پریدونه ځکه چې ما پهلم پدی ډیر ډیټیل سره خبرې کړې دي چې ال تکي به تاسو له روټۍ بندوبست کوو نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې څونه کسان راځي صحیح ده د امید ریډیو 400 او یا د زلمی ریډیو نوشیرا والا چې کوم دی کنه نو هغه خیرات نه دی چې مطلب پتا نه لګی چې څونه خلک به راځي دا خو به زمونږ په یو ورکوټه شانتي پروګرامي دکاندارانو د پاره خو پکې به دغه د نوشیرا لسنر هم خوشاله ان شاء الله راتلی شي او چې کوم پوره کال په انتظاری نو مونږ ته به د دعوت نامو نه پته لګی چې بای 1500 کارډونه مونږ تقسیم کړی دي زرم تقسیم کړی دي 1500 دي 200 دي 300 دي دغه مطابق به بیا مونږه اخلی پخلی کوکینګ کو او بندوبست وکړو ان شاء الله صحیح ده نو راشي زما طرف نه درته اجازه ده کم زما دکانداران درونه دي کم زما داسې خواږه وریدونکې دعوت نامې به خامخا خلی ځکه چې بیا عمل ته پریدي نه او بیا تاسو وایي چې ردا وګورو رد بد برا پسې وایي کنه چې دا چل لی واغه چل لی وایي که جرند د پلار ده خو پوار ده خجی قربان پروگرام در سره بالکل لایف ده براه راست ده بدی پروگرام کې تاسو کالونه او میسج شاملو ما ورځ ده هفته او زما تاسو سره چکمو کوم چینل باندې پروگرام ده نو د امید ریډیو 400 ده 97.0 پدې باندې زما تاسو سره هر سحر لسونه والے یو لسو پورې ملګرتیا کیږي دین علاوه आवाज اف ام 107 اٹک ده او دین علاوه 90.0 زلمی ریڈیو نو شہرا دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے او 88.0 لکی مروت دے لکی کے سننے والوں سنگ منگ چلو حجی راضی ګورو چې د فون پلی کرا سره پیلنه کالر سوق دی اور د کم زیندی خو لګ غونتی شکریا دا کومه د غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره نازمینا ماشاءالله ډیر را تکړه شوی دا الله دې بده سرګو ساتي سحر ما زیګر ما سوتن زمو پروگرام او ما خبرې زما د आवाज حواله سره عائشہ دعا سلام علی وعلیکم سلام عائشہ تھینک یو نادرګل وای چې ویلکم حجی صاحب ویلکم نادرګل حنا هما اور سنا د 400 نه وای چې 107.0 اور 97.0 باندې دی आवाज بالکل کلیئر صفا سترا خپل خيستا مزیدار صابر دعا سلام علیکم د بنونو ډیر زیات مننه وای چې کرام بای د بیوټیفل بنونو درته میسج کوم ویلکم زما ډیر زیات خو غرور دی مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا کی دکان دی الحمدلله زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي سو کوم منګل میلا خیبر پلازا ته راځي نو زما د اشما پروډکټ ور سره پرمې سه او لګ ویډیو ور کړې وا او بلګې لګې نه کړې ډېر ویډیو غانه ور کو تر د خپل خسته مزیدار زی نو خلکو زړه کیږي چې دلته لګ ویډیو جوړ کو غنه او اسې کوم په خپل سټوډیو کې ویډیو نه ور کو نه خپل افیس کې ور کو بداو زمونږ روټین دی سار غرمه ماخام ماسخوتن خپل سټوډیو افیس ته راځو ملما راشي نو بیا غوي چې وا وا دا غوډر خسته زی دی کنه خو ګر کی مرغي دال کې برابر موږ خپل افیس او سټوډیو نه ویډیو غانه نه ور کو چې بهر لاړ شو نو بیا ور کو نو مولانا عبدالخالق سیبل څنګه چل اکرام به لاړې کو چاینا تا ما نه مړه دا سي خاورت لل شو ما جسم زړای را لنی چې ولې کنه دا سي پاسانه چرته وي زملاوي کې ها مولانا عبدالخالق سیب ډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه الیش باد نو شعر نه وای چې السلام علیکم از الیش بایم د نو شعر نه وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بای ز الیش ایم د بنیر چغرزو نه اکرام بای په امید ریډیو ټک ریډیو دی आवाज صفا ده اور سنگ چل له اکرام خو غورورا سا پروگرام زما ډیر زیات خوخ ده ډیر مننه الیش خوري خوشاله اوسې سنی خټک دوا سلام علیګی امبیری کلی نا امبیری کلی کی مولانا قاری نور خطاب سے بے سم خکول خیستہ مزیدار پالوان سڑے دے او دسر پا امبیری کلی کی زمادش میں تمام پروڈک ملا دی مولانا سے پالوان ہی گا نا اسلام علیکم اکرام بھئی زم محمد جنید یما اور خوشحال خان بابا مزار اور شینواری کورون سر خواہ کی زما کور دے او اشما ٹول پروڈک رسر ملا دی اسلام علیکم اکرام بھئی صباحت اور آج وائیو پروگرام دے اور دوارا آواز دی ماشاء اللہ خکول رازی ہرا دٹا کرنا اشما نور د بابو زینا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اشما نور د بابو زینا السلام علیکم اکرام خوګه اورورا نورین یما د بنونا نورین نو استاد سلام خو قبول دے خدا میسج دمر اوګد میسج بس خیر دے بس بل ٹائم کلا پڑھاو کو ریڈ بھائی کو شامل بھائی کو سکندر ماما بورکو والا السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم سی ای او سیب ہاؤ آر یو گیو مائی اسپیشل سلام ٹو یور مدر اور مائی مدر اینڈ مائی سسٹر آر لسننگ ٹو دا شو with me, they are also sending you a special salam. Your voice is very sweet on FM Zalmi Radio Nosheira. It's me, Zubeda Noor, Suleyman Noor, Kamal Noor from the beautiful Nosheira. MashaAllah, Gujaran. Ustaz, order khola English ra copy kade de chardana khan. Udre gache da net khoban kama khana da habiba baja bam khel wala zama khor che kama da no bazda bia pa yo sa shwi kalunna kalunna kalunna te kalunna Shakil Afridi zama der khogro de barkam bar khelo na barkam bar khelo ke sokam qurban zama awaz uri madrasa bazar haji jamil market Afridi chappal store pane mane ismail dukan ne shmatma broad kor sar mele assalam alaikum ikram bhai singh gai dua salami kabul kai saba yama da banuna saba khair de kuch purun ne razi guru che da pehla ne khush kismat kal ra sar sok de aur kam zena de ladim khush kismat ki che da ghag ra shi aur khabri ushi che zala me stade ne shi assalam alaikum
1: assalam
0: alaikum salam singh khur tabiyat de khade barabar sok khabri kave da kam zena ji awaz me darzi zama awaz darzi سوک خبری کوی دا کم زینا کائنات خبری کوی دا حکیم آباد نا کائنات سنگ خور طبیعت دے خد برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے دا تے موبائل سر سے چل کے چکڑش کڑپ کڑپ کڑپ کڑش کڑپ دا رغستی دی دا سا کوی دے موبائل سا ہاں تا ور سر سن کوی خدا موبائل پخپل ورانے کئی کہ زما منی چرتا گرمی وبو گورا وروی غور زوا

0: سوال خجی ګورو بل سره فون بلی که سوق دی کم زینه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبری کوي د کم زینه نازش خبری کوي د ټانک نه نازش سنگه خورې طبیعت دی خدای برابرې بالکل خیر خیریت دی نازش پروډکټ د چا نه اخلي ضربت خانه جی نه ماشاء اللہ ضربت خانہ جی ڈیر تکڑا ڈسٹریبیوٹر دے ڈیر تکڑا دکاندار دے او ماشاء اللہ دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سلام علاوی کی صدام اینڈ رمضان پلازا کے نور ستا سولہ ددا غزی سے بدل ایڈریس درزی کو عمدہ ایڈریس دے نہ زدا نہ ویما زدا ویما چدا مونگا وایو کنا چدا ضربت خانہ جی دکان پر صدام اینڈ رمضان پلازا کے دے نو تاسو ممدا سے پی جا نہیں کنا سبل سے مشہور نامہ اور تاخلی دا غزے تھا پروگرام اور یو کال مخکې داسې څه چلو شو چې تا ریډو لګولو زما پروګرام دی چا مشوره درکړه که خپله دې لګولې وو بیا صحیح ده ځکه چې د ټانک ریډیو خو چې کله نه کولاو شوی دی نو ماشاءالله زما په پروګرام شروع شوی دی پهله مازیګر درې نه څلورو ټانکم او کرکم دواړه ځکه چې دا زما ډېر خوږ ورور دی ملګری مې دی حزب الله او دادا اغوی ریډیو دی نو بس اله کولاو شوی هم نو هغه ماته چې پروګرامونه به کوې ما ټیک ده بیا ماشاءالله پروګرامونه اوس درېو ګڼټو ته ورسېدل با اوس د منځه ووتو او غمې زما او د طارق او د ایم ایس ډي او د نازمین او د نذیر په سر کې ښودو ها دا راته وایي زما خورې چې څه پیغام ورکې اورېدونکو ته السلام علیکم برابر جو اندی

0: زه د سلوري لسره ژوند شروع کړم زه د سلوري لسره ژوند شروع کړم بیا د سلوري پتا باندې قربان شم ځان بستا په در کې دومره در په در کړم ته به نه غواړې او زه به د جنان شم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل استاسو په خدمت کې حاضر شو ال استاسو خپل روډ استاسو بچای استاسو مسای یعنی کې ریحان هټک د ریډیو منډسیا شاریه چار کرک سټوډنټ لایو ونیر استاسو زماغه غواز او وی امید لرم چې سمره او ځن کې دي کې دلر دی بر دی غپسر دی
1: هر جری
0: ها غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول برادر او جوړ ټیک ټاک فټ فټ

پدغه شو کې بتاو سره تاسو یو خو پازیټیو میسج به تاسو سره شیر کوو باغې نوالا تاسو زمونږه غواز او ر پناستا ملاستا بولانا یا تاسو چرتا پکې څنګه لګیا پدغه ګرمۍ کې.

دومره په مینه سره تاسو زمونږ غږ آواز اوري کنه چې صدر ته وایم او ډیر زیات وخت نه تاسو ورته ویټ کوئ دغه شو ته نو بالکل زه در سره حاضر شو یم په دغه شو کې اور تاسو د خپل روح تاسو خپل بچی تاسو خپل مسیح غږ آواز تاسو اوري تاسو مینا محبت تاسو دغه زینایرو کاسمیٹکس پاکستان سره کوئ تاسو ټول یو جهان مننه کوم او ورسره زمونږ هغه اوردون کی چې هغه زمونږ غږ آواز

حاجی نکوي ریخه نو اوردن کو خبره داسې دام چې تاسو کال کولی شئ 0336-9000-704 سره باندې کال باندې کس چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا وخت موږ سره څوک خبرې کوي دي کوم زنه؟ هلو هلو پته نشته دا ولی څه مسئله ده.

ګرزه یو خبره کول غوړم دلته ولی چې دا شو دا دایو ریډیو دا ریډیو د لارې مونږ ته کم کم ځای نه کالونه رزي بیا مطلب اغا کالز هندل کول اغا کال سره خبرې کول او مطلب سوک سرنګا خبرې کول واړي سوک څنګه خوزه تاسو ته یو همبل ریکوست کوم زه د مایک دلارې تاسو سره موجود و یا نه وم دا یو خبره چې کومه دا زما ولا تاسو زونو سره یاد وسدای چې چرته هم تاسو کال کوئ چې چرته هم تاسو کال کوئ چاته هم اغه کې مطلب داسې الفاظ ادایګي کله هم کوئ کله هم کوئ چې مطلب هغه داسې وی چې هغه ایرلیمنٹ یا دې سره داسې غلط اثر په بل انسان باندې غورځوي یا مطلب داسې مختلف قسم ته خلق تی چې ریډیونو او وی ګوشی دان د ګور مونږ اکثر دا سوچ کوو کنه چې دا هغه خلق ریډیو او وی چې مطلب هغه د ټایم باندې فری وی یا مطلب چرته کور کې زمونږ داسې خویان دي چې هغه مطلب سکولونو ته نه ځي یا کالجونو ته نه ځي یا یونیورسيټانو ته نه ځي بس هغه ریډیو او وی یا بډاګان مطلب مشران چې کوم دي هغه ریډیو او وی خدا هرگز دا صرف اور صرف زمونږ سوچ دی صحیح شولا زمونږ دا صرف اور صرف سوچ دی چې هغه به اور وی خودی کی زو دا خبره درته کما چې مونږ سره دا سی لسنران هم شتا دا سی زمونږ معزز کسان هم شتا چې هغه ټیچران لیکچرر او دین نو پروفیسران دی چې هغه اور وی غواز دا زو صحیح خبره درته کوم په دې کې څه دروغ نشته دا څنګه تاسو یې چې نه دا به ریډیو به سوکا او ویکنه دا زمونږ صرف سوچ ته غدل تر رسیدې باسا دا ډیر ذات مشران کسان هم او وی یا دې سره سره زمونږ داسي مؤسس کسان چې هغه سو او دې درون وی او دین له ما ځدانه ما چې دا صرف دل تر رسیدې دا مانیټر

حاجی تاسو میسج کوم دی میسج عمر غلی تاسو میسج ټایم شو دی اور ور سره میسج به شاملو ما او اکثر اردن کې داسې چې مونږ ته شونه مخ کې میسج وکي نو هغه میسج به ټول شاملېږي او بل خبره مې دا کوله چې شوګانو ولا چې مطلب ما سمرم شو کړی دی ما پروگرام کړی دی او د سره هغه ما دیده بارہ کړی دی چې مطلب زه تاسو خوشاله کوم مخ کې به ما تاسو دا مې یل چې لګ باندې تاسو ټینشن وی یا تاسو ډیپریشن سټریس شکر شي وي نو هغې دپاره چې مطلب هغه وی کنه چې بل چا سره په مجلس باندې لګیا شي کنه نو بیا د ټایم پته نه لګي بیا انسان هغه سوچ کوم دی بس هغه بدل شي لږ شان نو هغه ټینشن نه مطلب چې کوم په دغه ګینټا کې دته ملوېږي هغې نه لږ باندې مطلب ارست شي لکه هغه سوچ بدل شي دی انسان ټولې خبرې ټول ذهن دی دغه شو طرف ته وړي نو مونږ بیا هم دغه کوشش وي زه به دغه کوشش به کوم چې د زینر کاسمیټکس کوم شو لګیا دا صدق شان کوو.

حاجی تاسو میسج کوم نه میسج شاملو ما تاسو کال ټایم چې کوم دغه پر شوی د اردن کو بهنه مازیره سره زو دا خبره کوم چې تاسو کال ټایم پر شوی دی میسج شاملو ځکه چې بیا تاسو ګیلا کوي او ورسره ورسره

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا گواد رادیو من 88.4 کرک نا یوزل بیا تاسو غزمات کی حاضر ال پروگرام د منلار سره می دې سمره زمونږ سمایم سمره زمونږ لیسنر وی ټول بشه برابر نه بالکل لکه څنګه تاسو دا پته دا چې د منلار پروگرام تاسو ته په هفته کې 15 ورځ پیش کړی هفته ورځ نه 70 بو د ورځ پرې تاسو څه قسمه په تنه سم معلومات وي نو ان شاء الله مفتی صاحب 1 پیسې سره بعد تاسو کال اخلي سب په تنه سو نو ځان سره بالکل نوٹ کې 1 پیسې سره بعد کال کې ان شاء الله مفتی صاحب جواب درکې اوس ټایم در سره پر شوره بشه مفتی صاحب تر السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخبل خی صحت مخدی
0: بالکل جی خیر خیریت
1: جی امید دی وریدن کے من خی پروگرام ٹیم شو دے رہا بشو پروگرام طرف تا نانے درس بازمنگ سورہ انفال آیت نمبر 54 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين لدينا ما قبل آيتي كريمك تيرشو چکه مخالکو دی الله د نعمتونو نه قدرې کړی ده او د پیغمبرانو تکذیب کړی ده او د پیغمبرانو مقابله کړی ده نو الله تعالی عذاب سره هلاک کړی دي نو دا شان مکه مشرکانو ته پکې تنبیه و چې تاسو د پیغمبر علی السلام مخالفت مکوئ مقابله ته مروزی سرکشی د حد نه زیاته مکوئ یعنی ستاسو حالت بم آغا سیشی سنگا دا آل فرعون نما قبل کم دا آل فرعون تذکرت رشوی و کدا بی آل فرعون حالت دا دی پشان دا حالت دا تابداران و دا فرعون دی سنگا چی اغو کفر کلی و اللہ پاک پکڑ و عذاب را وستو نا کدا غشان دی ہون دا کفر و سرکشی کئی اللہ و عذاب با پیراولم عذاب سرا غلیو فاهلکنا هم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون الله دې گناهونو په بدله کې می هلاک کړي او د تابعداران د فرعون می غرق کړل په وبو سره فرعون حامان سره د لهکرا په بحر قلزم کې الله پاک غرق کړل او حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او سره ملګری دغه الله پاک په لاره باندې عبور وکړو دریاب الله پاک وته ودرو او لاره وته الله وکړل دروازې دروازې پکې جوړې شوې او بلې قتل هم د الله پاک لوی احسانات دي سره کړي کدا به آل فرعون حال دې په شان د حالت د تابعدارانو د فرعون دی والذین من قبلهم او د هغه کسانو په شان چې مخکې د دوی نه تیر دي کذبوا بآیات ربهم چه نسبت تو دروغ کړو آیاتونو دربطا فاهلکناهم بس هلاک للمنگ اغو بذنوبهم په سبب د گناهونو د دی واغرقنا آل فرعون او غرق للمنگ اتا بداران د فرعون وکل کانوا ظالمین او اودا ټول پټول ظلم کوونکی ظالمانو نو الله وی دا ټول پټول ام اتبا او برباد کړل داغینا عبرت حاصل کئ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ډیر نا کار د ګرځیدون کو نا پنيز د الله هغه کسان نه چې کافران شوی دي ایمان نه راوړي د الله په دین الله په پیغمبر باندې نو مدینه منوره کې مختلفې فرقې اوسېدلې خو اکثریت او اقتدار د يهودانو خواته او تجارت باندې کنټرول د دیو د دې مقابله کې اوس او حضرت د مشرکانو قبیله وي خدا دانونه آبادو

0: said, سفر دا خبر درو دلی کسا
1: نا نا نا مو نه دی خندلی
0: نا نا و دې خندل څه کیسه شته و دې خندل شا تاسو مسکی مسکی شوي
1: نا نو خبر خو صحیح ده خو دا خبره چې مطلب بریانی خبر ده وګړه نو بریانی خو ماشاءالله مسجد چې کوم دی خامخا رسیږي کنه
0: خو زه خامخا که یو ورځ مې داسې فلچې سټېټس تا ورکړې کنه بیا ورته چې ام ویری کلی تھینکس کنه دې یعنی کاري سم شکریا ده کړی نو په کاري سم چې شکریا کړی نو حافظ چې کنه کنه خلای مسیج ورته کو چې کاري سم ته غلی غلی په مسجد باندې خورا میلا ډېر شي درې لاوه چې کنه کنه په مسجد باندې څنګه خوره کنه
1: جی
0: نو دا چې کنه کنه کاري سم حافظ دې سم چې کنه کنه مو بښه دای توشیش وکي کنه چرته نه دی کنه خو با دای توشیش ورشي کی خو
1: نه خبره خو صحیح ده خیر کاری چې و ماشاءالله لژلی خو داسې چې تا غي پکچر یو نه وبو سي کنه بیا ورته سین کې به خامخ پاتې کله
0: زست ته تاسو کا ورک کنه چې ځان چې کاری سي به ویني مولا ناسه به ویني داسې کې من نور کې ما ورته کې هغه ویني ورته چې کې ماشاءالله دې کر کر دې کې لیسنر اخی من ز خامخ زيرو چې وسه زریا بنې وي چې ورته کې تا دنه لا نور زې چې ته پتلې چې ماشاءالله دې کر کر دې مینا لیسنر سره کې دي
1: بالکل اسه
0: منیجر صاحب دې پر چې کې کله سفر غواک کنه چې لکه کې مو دغه کې مخرب وکي پدې چې کې خټک لاندی او دین لا چې کیم نکره نور هو چې کیم نکره مارشل وزیر شول بنیسی شول دا ور شول او دین لا مروات ماشالله مروات خامخې د وکړه هو یغه خو چې کیم نکره خړی کنه او دین لا چې کیم نکره منیجر صاحب د سپین الوه د مخ شه بخول یو کنه
1: صحیح او بالکل دا هو مطلب بالکل
0: تاسو تاسو په خوي ښه
1: ویلی نا
0: بیا مشته خو د ورد سنې ویل چې راځه الوه درته پخ
1: نو چې کا ته او یې جوړ یو راکنه نو بیا ورو
0: ورو راوړل ول نو داسې چې پخا کی
1: ګوره مو ته چې سو کو نه وی کنه سي زنه ورو
0: نو یې چې خامو خو سو کرته بیا یا
1: او کنه او کنه کنه چې کله او یې کنه نو هغه نه بعد ورو ورو کنه
0: اچھا بس ته ځل نو شته زره زو درو چې لیکې جره منیجر
1: ځه بس ویلی کې به ته ته به راځي دلی وینځه
0: او داسې نه چې وزور شه د خو سی وی
1: نه نه نه تیار کور ولا
0: اچھا تیار ولا اچھا منیجر صاحب پروگرام څخه کله روان دي اوکے سرم بیل زون ول سپیشل سلام درکې
1: صحیح وعلیکم السلام ډیر مننه کوي یو جان
0: سر سر یا سر خان مشل کوي پروگرام اور وی کنه یا سر خان به خبر شو دی
1: پته نشته دی
0: نه منیجر صاحب تاسو اصل مثال د یا سر سر ټوټه جوړه تا ولګي کنه لګي
1: نو بس داسې وی کنه چې خامہ ملګری وی ټیک شو نو
0: یا سر دې بعد مسیجنا در تر کی او یا سر سره مشل چې مت امسنه کوي ته کی خیر صرف ابلر دی متیو کال کړه نور چکه نه کنه چې څنګه منیجر صاحب ته موبایل مې هوسته منیجر صاحب دله تلی وی او منیجر صاحب داسه داسه مت صرف وی کنه چې یو د شه ټیک ټاک ته ولا ایډیا لرلی وکنه چې مې زی پای چې کلا چې کنه کنه مو یو ملګری دی بالکل ته ونه دی کنه ای تو مینا زل چې کنه کنه پاپ نه متو چې تو مینا بس ملګری مینا مې در په نمو تشي ای خو داسه چې کنه کنه ازو چې یاسر خان ماشالله تو سره ډیر جو چې کنه کنه په مونږه جوړه
1: بالکل نه ماشالله زبردست انسان وو او چې کوم مولانا صاحب سره پته کېده کنه ٹھیک شو نو دل نما کیسر بھائی جی کو مو ٹھیک شو
0: کیسر یعنی کہ آگا نظیم سے بھی
1: صحیح
0: ادے والا نظیم سے وہ کہنا
1: جی جی جی صحیح
0: اچھا میں جب پروگرام کی چالو کھلی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: واہ دا حمید خان فرام فرام فرام شگئی روڈ کا دینے لوا پخپل کورو موبائل کسی ریڈیو ہو رہی اور
2: بالکل بس پروگرام اور گر مچ ماشاءاللہ دا ہڈواڑا مل گری گری جو رشا کال ہے تے میرا
0: کا خدا چ کین نے کنا پو مو چ خم خم منیجر صاحب دا و سچ کین نے کنا کلا کلا ٹائم پروگرام پے یوزی بن خان کی او جمی ول سکے تا کم چ سر سر ول ماوی بیا زو چ ول مو تا چ دای مو کارو کی مول دا کی مو ول ما تا مو کاور کی اور دین کی تا مو کاور کی پو پروڈکٹ بن خبر شی حمد خان سرنگ چل رہا تو نہ پرسنا ہو بلا کہنا کہ جکی مینیجر صاحب تو نہ پرسنا کڑی ہو کہنا ڈرا والے سرا آج مینیجر صاحب نہ تو سرنگ پرسنا کڑی ہوا نہ نہ نو دو خلی خیر دے ہماشلا چھ کینے کلا تر ڈرا دے پر ڈر جو خوش ہو لیا
2: دیر رہی ہاتھ نہ جو تو ڈر دا سے تماچے
1: اچھا
0: لا خبر لا کہ مثال اچھا او دل لا خبر اور وا منیجر صاحب چھ دے زل چھ کینے کندا خود کاندور دا اسپیشل مٹر نہیں سلا کہ سرنگے چھ کرے چھ مول

تور تور میخونه وی وایټ هډز وی یا رنکلز وی یا چای یا وی کنه نو دا هم د انسان خلا ډی رضات قربان بدرنګوی نو کوستا سو مخ وایټ هم وی او دا به وی کنه بیا هم ستاسو خلا مکمل بدرنګ دا داغه د پر تاسو خامخه کوشش دا کوي چې داغه د پر خامخه تاسو کوشش دا کوي چې تاسو دغه خاتمو کې ګره چکلا کله ستاسو مخ درغه ګندګی نه دغه جرمز نه بکټیریا نه سپاشي کنه ستاسو مخ بیا الډی کم دی بیا هوار سفید او نرم ملایم ښکاریږي او چې دا پیوی کنه بیا تاسو بالکل ویشتان به مخ باندې برازي او مخ په مکمل بدرنګ ښکاریږي انډیانا وایټ نیکریم طریقې استعمال دا چې دی چې بل تاسو انډیانا وټامن سی فیس واش باندې خپل مخ وینځي قربان د نایټ کې د شپې د اودګدو په دوران کې تاسو خپل ویشتان سوري خپل مخ چې کم دی په انډیانا وټامن سی فیس واش باندې وینځي

0: ټول کرکچانو ته ټانکوالو ټول کرکچانو ته وزیرانو ته وسر وسر د نورنګیانو ته مروتیانو ته پنګول والا ته میټاخل والا ته رحمت آباد والا ته تخت نصرتی والا ته جیل چوک والا ته ټول تر شورنه ډالی چی ستاچم تا ارمانونه لیونی وړم روړم ستاچم تا ارمانونه لیونی وړم روړم خبرې به تر سو د خپل زړګي وړم روړم دا غټتی دا واړه دی دا مې خوښ دی دا مې نه دی بس تا لوز ټول ورځ بنګړي وړم روړم خړی ربی وسید خو په خرص مې پرزو نشي بازار ته د پوزې میخه کې وړم روړم او پلاسو کې مې ملاوي شو لډی ریمودی راسي پلاسو کې مې ملاوي شو لډی ریمودی راسي د خلو چمته هسي کشمالی وړم روړم رقیب هسي تا تم خپل ځان نه جان کړي رقیب هسي تا تم خپل ځان نه جان کړي پلاسو کې نور ستا په شان سړی وړم روړم خړی ریمودی شو استاد مې له خاطره خړیر مدوش استاد مې نه خاطر د شونډو بسرونه یې سویلی وړم روړم ستا چم تر مانونه لی ونی وړم روړم خبرې به تر سو د خپل زړګي وړم روړم دا غټ تی دا واړه دي دا مې وخت دا مې نه دی بس تاله وځ ټول ورز بنګړي وړم روړم دلوی الله فهمان
1: It's 5 o'clock.
2: It's 5 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
4: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
5: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دو دی وقت خبرون سره زیم معراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف په سومالیا کې حق رسیدلی پاکستانی وګړو کورونو لپاره د مالی مرستې اعلان کړی دی د میډیا تر مخه وزیر اعظم په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو د لاسه په حق رسیدلی کاشف عمر زوی ازیان کاشف سره د ټلیفون د لیکې خبرې اترې کړې دي او دوی سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده په دې موقع وزیر اعظم د حق رسیدلو لپاره د تن په سر 1.25 کروڑ روپو مالی مرستې اعلان وکړو دا وفاقی حکومت او دو پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات بنن شروع کیږي دا خبرې په ماسپخین 2 بجې په پارلیمنٹ هاوس کې شروع کیږي په دې مذاکراتو کې د لانګ مارچ او بانی چیئرمین هسپتال ته د بوتلو او د سره د ملاقات کولو په اړه خبرې اترې وکیږي وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې یو ځل بیا اضافه کړې ده د توان وزارت لخوا جاري اعلامیې تر مخه تر 5 اکتوبر پورې پیټرول د لیټر په سر 2 روپۍ او 10 پیسې او دغه شان های سپیډ ډیزل د لیټر په سر 1.5 پیسې ګران کړې شوې دي آی ایم ایف په پاکستان کې د پیټرولو سبسیډي سکیم مخالفت کړی دی او په دې اړه د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ خبرې اترې نتیجې ته نه دي رسیدلې دغه شان د پیټرولو نرخ او ګیس کمپنیانو په 1.4 ټریلیون روپو قابل وصول واجباتو باندې ډیډک برقرار دی د پاکستان تحریک انصاف قیادت د لانګ مارچ کولو په فیصله کلک ولاړ دی د پی ٹی آئی سیاسي او کور کمیټه سبا د 1 اکتوبر نه د لانګ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی او د لانګ مارچ منسوخولی د بانی چیئرمین عمران خان د ملاقات سره تړلی دی د پاکستان تحریک انصاف سیاسي او کور کمیټه اجلاس بیګا تر ناوخته پورې جاری و چې پکې دا فیصله وکړی شوه چې لانګ مارچ به هم د 1 اکتوبر نه شروع کړي اجلاس ته بیرسټر گوهر او سلمان اکرم راجا د حکومت د مذاکراتو په اړه بریفنګ نن با دو حکومت سره مذاکراتو کې د بانی چیئرمین عمران خان سره د ملاقات شرط ایښودی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د چندی مهم دوران کارکنانو ته خپل خطاب کې په چنده کې د برخې اغېستونکو خلکو مننه کړې ده ویلي دي چې په 1 اکتوبر بعد د لکی مروت نه د لانګ مارچ آغاز کولی شي او د 6 اکتوبر په سهار به متنو پېښور ته رسو او بیا به سوابۍ ته روانېږو وزیر اعلی ویلي دي چې دا د عمران خان د رهایۍ یا د تحریک انصاف مسله نه ده دا د ټولې سیمې د امن مسله ده او دې دپاره پوره تیاری سره د لانګ مارچ لپاره به روزو وزیر اعلی خپل خطاب کې زیاته کړه چې د ظلم مخنیوي لوی جهاد دی زمون لانګ مارچ به پر امن وي څوک به هم اړیګړی ته نشي پرېښودی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې د څلورم اکتوبر د لانګ مارچ لپاره د تحریک انصاف تیاری مکمل ده. شفیع جان وویل چې په اسلام آباد کې مذاکرات هم روان دي، فیصله به زموږ مشران کوي. شفیع جان زیاده کړه چې د لانګ مارچ د لکی مروت نه شروع کیږي او درې څلور ورځو کې به پیښور ته رارسي او موږ به د اتو لارو په ذریعه اسلام آباد ته داخلیږو او کامیاب او پرامن لانګ مارچ به کوو. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټری او ترجمان شوکت یوسفزی میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د جنوبي ضلعو نه شروع کولی شي. شوکت یوسفزی وویل چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی به د جنوبي ضلعو د جلوس مشري کوي او د ملکن ډیویژن د قافلې مشري به صدر جنید اکبر کوي. د جنوبي ضلعو پېښور، ملکن او د هزاره قافلې به په صوابۍ کې راجمع کیږي. په څلورم اکتوبر به پر امن لانګ مارچ په هر صورت کولی شي، د کمې لپاره چې ټولې تیارۍ رکڑے شوید. د خیبر پختونخوا اسمبلی هنګامي اجلاس د ګل په ورځ په پنځم اکتوبر رابلل شوی دی. د اسمبلی سیکرټریټ لخوا په پنځم اکتوبر د کیدونکو اجلاس اعلامیه هم جاری کړی شوی ده. د ډیر اسماعیل خان نزدې علاقې تونسر شریف کې د پولیس په دو چک پوسټونو ډرون حملې شوې دي، ولی په حملو کې څو ځاني زیان نه دی شوی. د ډرون حملو نه پس په علاقه کې د سکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي او متعلقه ادارو تحقیقات شروع کړي دي. د کواټ ضلع انتظامی ډیجیټل مارکیټ پلیس لانچ کړی دی. د کمی تر مخه چې کاروبار آنلاین کړی شو. د ډیجیټل مارکیټ پلیس په ذریعہ به د کواټ تاجران، ځوانان، کاروباری خلک او په کور دننه کاروبار کوونکي زنانه هم خپل مصنوعات او خدمات آنلاین صارفینو ته رسولی شي. د کواټ ډیپټی کمشنر محمد نواز د ډیجیټل مارکیټ پلیس باقاعده پرانیسته کړی ده. په جنډولا اسپتال په سکیورټي موجود پولیس اهلکار باندې لاسي بم حمله شوې ده، چې پکې یو پولیس اهلکار سراج الدین شهید شوی دی. د شهید جنازه تېر ورځ د سرکاري اعزاز سره په ټانګ پولیس لاین کې ادا کړې شوې ده، چې پکې سکیورټي فورسز افسرانو، پولیس افسرانو او اهلکارو په لوی شمېر کې ګډون کړی.
2: News and Information Station.

جی منوالو رضا پیٹیائی، اقبال اقبال، یاسین تنہا، معصوم ہٹک، حمدللہ ملاخیل، رقیب ہٹک، محمد اورس لغاری، محمد اورس لغاری، وسرا، یاسین تنہا، معصوم ہٹک، بالکل اقبال اقبال، سمرا چیز ملگری دی کمنٹ سکڑی دی، ڈیرا ڈیرا مننا، ڈیرا ڈیرا شکریہ، اللہ پاک مبود خوشول ستا. بالکل ز امید در چی ټول بو د پروگرام نشه خواند خوستوی او ډیرم و انجوای کړی. ز د نو خلا جزات د دې سونګز ان سرا چې توسه بو همیشا د مو پروگرام په انتظار بو. الله پاک مو چې ته خوشول آبود خیر سره ستا، الله پاک ته توستا هغه خوشی نصیب کی چې کومه توسه غوښت دي هغه د هم خوشی نصیب کړي ته چې غوښت مو هنه دي. الله پاک ته توسه همیشا کامیاب شاد او آباد ستی. زد تو سی خپل ورور د نجزت غوړو او امید لره چې د مو پروگرام کې کساسه غلطی شي وي هغه معذرت وکاو او هغه مافي غوړو او مافي وکاوې. ډېر مننه، ډېر شکریا، د الله پامان.

0: سوال یا د میسج د بارے چکم دی جی د کال او د میسج د بارے زمان نمبر ځان سره یادو ساتي 0316 322 42 44 خیر په دې نمبر باندې تاسو صرف یو میسج وکړئ په دې نمبر باندې خیر تاسو صرف یو ځل ټلیفون کال وکړئ نو خجی خجی دا وری گلک صبر کو خیر خان انشاءاللہ خیر انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ خیر زتا سو پورا پر ڈیٹیل سره د دې خبرې نه خبرو ما اور د دې خبرې خجی اوکے اوکے اوکے اوکے زما آواز بالکل برابر دے زما آواز بالکل اوکے دے جی تھینک یو سو ویری مچ جی سوک سوک زمنگ آواز چرتا چرتا اوری دے خیر ٹول اوری دن کو انتہا ڈیرے جاتا مانا ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکریہ تھا سو پتہ لگی چې زما واس په دلبر ریډیو چار سره باندې برابر وی نو هغه خلک موږ ته میسج وکړي زما سره د سټوډیو په ګړو کې س دولس منټه او شپږ بجې کېدو والدي ښه دولس منټه او شپږ بجې کېدو والدي کال 2018 د لسمې میاشتې درې منټه یعنی تین تاریخ دی لسمه میاشت او کال 2018 جی شپږم دی ښه تجربه مان ډېره مهرباني خوشحاله اوسې کامیاب اوسې جلګیا اللہ دی جون کے برکت واچو چې بس منګه دی بټګرام په ریډیو باندې لینک کړو د بټګرام نو هی وختي وکاس خان ما ته کال کړو وکاس خان ویل چې خاطر وای امونګه دلته چې کم دی تاسو صفات رائس بیوټی کریم او فیس واش پلس زمونګه وټامین سی سیرم والو مل بالکل تزما تزما د قران دازي تزما د ډرا تزما د دې کوپن د دې برخې زما سر تزما ملګری او په دغه کې به د خیر زمنګا مرګرتیا تر د کرکټ تر د بټګرام ور سره د چار سدي سوابي امید د دې ټول لیسنر چې چاته چاته مواز اوري د خیر الحمدلله د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم ډرا روان ده کوم قران نذیر روان ده ان شاء الله تاسو ټول باغ کې برخه د خیره کچا یو دانه کوپن جمع کو کچا دو جمع کړه کچا درې جمع کړه زه د ټول منندو یم ډېر شکر گزار یم چول مونږ برداشت کوي بیا زمونږ په خبرو باندې عمل کوي ستا ستا انتهائی یوم بهترین عمل خیما سو یو ډېر بهترین عمل خیم بیا بخیر د ستاسو ټلیفون کال او زه لګي شانتي بیا په پروډکټ باندې دودري خبرې کول غواړم دا لپاره د دې چې زما لیسنر د دې خبرې نه واقف شي دا لپاره د دې چې زما اوریدونکي د دې خبرې نه خبر شي دا لپاره د دې چې زمونږ څومره قدردان اوریدونکي دي څومره خویندې دي څومره میندې دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته خو به زما آواز اوري کنه چرته چرته خو به زمونږ آواز اوري نو ان شاء الله د خیره باور د رب الجلال نه دی د خیره چې زما د خبرې وسه سپکار راشي آواز خور دې کې وکړي کنه د خیره چار صدا امید ریډیو دلبر ریډیو دلبر ریډیو سوابي کرک ریڈیو اور سرا بٹگرام ریڈیو آواز بالکل کلیئر دے دے ٹولو پروڈیوسران صاحبانو ایم ایس ڈی ڈی جاتا مننا منگا دا حنیف ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ دا کو جدون سیف ڈیر جاتا مننا سوابی ریڈیو کے خپل ڈیوٹی سر انجام کئی تھینک یو سو ویری مچ اتنا کے علاوہ منگا دا التا سوک دے یار التا تاجو رحمان دے داغ ڈیر جاتا مننا کو بٹگرام کی داغی ڈیر جاتا شکریہ چمنگا لینک کرو ایم ایس ڈی ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ منصور خان امید ریڈیو کو بدا ساتھ ان کی خاطر جان لینک کا غصے تھینک یو سو ویری مچ دا دے خوشحال ہوئی دا شاہ زنمی چناس ہوئی نظمنگ آواز التا برابر کل خیست روان ہوئی خیرا ټول اوریدونکو انتها ډېره زیاته مننه او ډېره ډېره زیاته شکریہ ډېر کامیاب شي خوشحاله اوسې د خیر دا شزن مری او دا قام آغا نیازبین بوزغلی د خیر چې تاسو لا د ښه عمل ترجیحات او فکر سوچ داسې راوړي چې ان شاء الله د خیر سسو به ګټي د خیر او زما آواز به برابر تاسو در رواني د خیر یو بهترین نه بهترین عمل ده خیمه دا قای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شریف ده د الله پاک دعا غوښتي دا چې دا انسان بختور کی په دې انسان باندې رحمتونه راووري ٹھیک ده د هر یو کار چې کوم دی غسم کی سوک چې کوم عمل کوي ډیر بهترین عمل ډیر ښکلې عمل دی ډیر ښایسته عمل دی په کار دی چې مونږه ګوره چې تاسو یې مکنه زما فټانی گرلز انتهایی معذرت غواړم سبب ان شاء الله وشي خلا زه دلته ټول اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم صرف یو پیغام ورکوم زما صفات چې کوم پروډکټ دی کاخلې والی کناخلې د سره ماخلی ٹھیک دی جی زه ګوره دانه ما دې لپاره چغې سورې نه وم خپل ایمان نه غر کوم چې شابس یو شابس یو تکلش زما پروډکټ والی نه جی نه جی دا ته بالکل نه وم خدا خبره ته کوم چې کمی خبرې کوم کنه د دې پروډکټ د خبرو نمخ کې کېده چې تاسو باندې روس زما آواز بدرنګ لګي یا در باندې خنه لګي یا تاسو زما آواز بدرنګ لګي یا زما د پروډکټ والی چې کمی خبرې کوم کېده چې هغه تاسو باندې بد لګي هغه دا خبره دا ستارت کې چې کمی خبرې کوم دا واورې ټیک دي چې دا واورې کہتے ہیں انہوں نے سوچتا پروڈکٹ حوالے سے خبری کما دے کاسمیٹکس حوالے سے خبری کما دو دکانداروں دے ایڈریس شامل ہو مدہ کے حوالے سے خبری کما ریڈیو بان کی دارتا سمارے سائیڈ نہیں اجازت تے خود خبر چکم دا خا خبر چکل تا سوار ان دا خا خبر ہم صدق جاریہ دا پکار دا چتا سوی بل مسلمان تا ورسا ہوئی ٹھیک دا جی ستاسو لبا اللہ تعالیٰ پاگی من دومر نیکی در کئی چی سمرا غی انسان تا ملاوی کی پاگی من دیر کل عمل دے دیر بہترین عمل دے پرون میں مولانا عبداللہ حقانی سے خیر آوری دل دیر معتبر مبتی دے دیر جات معتبر مبتی دے آخی او عمل خود دیر جات کل عمل دے نوافل دیر جات تی دی دشبی تحجد بم تاسو دیر خلق بکی دیر خلق بکی د مازیګری بم کوي د هر ټیم کې چاته موقع ملاوي کې د نوافل ټایم وي مکروه ټایم نه وي پاغه ټیم کې انسان کوشش کوي چې دوه رکعت او کما اشراق خلک کوي د دغه نه لا صلات حجت خلک کوي صلات توبه خلک کوي مختلف قسمه نیمز و خرق ورکړي نوافل په شکل کې هغه کوي ټیک د جو فرض مونږ مازیګری کې هغه یو عمل خود د مازیګر د مونږ د مخ کې سلور رکعت نفل دي سلور رکعت نفل دي او د دې دومره لوی قیمت دی دیتا آغاز مشان ہستی دعا کړی د انسان تا د شخصیت د الله په بارګه کې د انسان لپاره دعا کړی دا کوم انسانان چې دا سلور رکعت نفل کوي کم نفل دي تر کار څنګه دی بهتره طریقې کوم دا ښه طریقې کوم اول خو نفل تاسو دوه دوه رکعت هم کولای شئ دا بهتر عمل دی د مازیګر د مونږ مخکې تاسو ته ټایم یادوم خو د مازیګر د مونږ مخکې دا کوم چې اجر دی بهترین عمل دی ګوره حکر اریو بهترین دی کاغه تلاوت کول دی اغم بهترین دی کاغه ذکر اسکار کول دی اغم بهترین دی که وظایف کول دی اغم بهترین دی که د مفتی صاحب درس اوریدل دی اغم بهترین دی که د قران تلاوت اوریدل دی اغه بیا رټونه بهترین دی د دغه نه علاوه خه خبره چاته کول دام بهترین عمل دی خو یو بهترین عمل چې هغه دا اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په دربار کې دغه انسان لپاره دعا غوښتله کم انسانان چې دا عمل کوي او ډیر خپل عمل دی اوس ما په خیال سره چې ټوټلی را پنځه منټه کې بلک بکوش یا شپږ منټه دیوالی ځه سلور رکعت دی زما په خیال سره پنځه منټه یا شپږ منټه مونږ چې خپو خوشو زو سره کوم زما په خیال چې پنځه منټه ته وره شي ٹھیک دی او یو خواږی چې د مونږ ځان خلاصې نو دغه بیرول کوي ما دا سې دی چې د مازیګر د مونږ د مخ کې کم انسانان دا عمل کوي دا ډېر بهترین عمل تاسو بار بار دا سلوروم سل شو چې زما چې د دوانو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپلا جب مبارک مانے دا اللہ پاک نہ دغه انسان د پاره خیر غوخته دي کم انسان چې دا سلور رکعت نه پل کې سلور رکعت نه پلو طریقه سره دوه دوه رکعت تاسو کول شي چې ټیک ده د مازیګر د مونږ مخ کې خو مولانا عبد الله حقانی چې ډېر بهترین طریقو خو دلا او چې بهترین طریقه دار چې په دې طریقه باندې سو کو کیندا ډېر بهتره ده صحیح دي اول چې کلا سړی نیت وتړي د سلور رکعت نیت وتړي ټیک د نفلو سلو رکاتو کتا سو پیو زی معنی کوئی دای بہترین طریقہ دوی سلو رکاتو چلے نیت و تڑی ٹھیک دا نیت و تڑو اول نے رکات تیو کو دویم رکات لاڑی تشہد تے کین استلی خوئی پتہ تشہد تے چت کل مون زور اسے نو تب نہ پاسی تبا پدغه پس درود شریف وے بے با درود ابراہیم وے او بیا پس اللهم ربنا دا دعا موے او چکلے اللهم ربنا اخر تور سے سلام بنے گرزے بیا پ دیم رکات مانے پاسی او بیا بد سبحانک اللہم انا بیا دوبارہ مون شروع کی ٹھیک دا پدغه طریقہ مانے بدا نفلو کی تو مازیګر د مون دمخ کی ٹھیک دا د مازیګر د مون دمخ کی پدغه طریقہ مانے دا نفلو کی او بیا بد اللہ جی شان ہونا د شری ضرورت پر ته دوه غواړي صحیح دا منګل بکار چې مخ په روټین جوړ کو صحیح دا که زمنګ په ضرورت نه پوره کیږي نو یو د سیزي مشان هسته چې دغه د مخ د دوانه جهانا پیدا شو دی ٹھیک دا آغا عظیم شان ہستی دغه بنده لپاره د الله جل شانه په بارګه کې کوم نه دعا غوښتې دا دغه انسان لپاره کوم انسان چې د عمل کې پکار دا چې دا موږ کو اغه دا مول یو سړی دی لکه زنانه نو یو سړی دی دغه جمع شوی دا جمع دی لاړ امام صاحب سلام وګرځو خو بیا هم ته پته لګی چې دا موږ چې کوم نه دا دون وخت په ټیم شر قضا کیږي نو لازمی دی چې دا ټیم کې مته وکی ٹھیک دی چې یو خو د جمع نه مخکې کنه چې سړی ویل کله 10 منټه پاتې دی جمع ته دولس یا پاو وخت پاتې دی یا پنځه منټه پاتې جب کې دا سلو رکعت نوافل فی یو ځلمانی کولې شم ټیک ته کدا چې ونه شول چې د نه جمع شوی دا نو دا خیر دی چې دا پته لګی چې دا موز نه قضا کیږي موز کې نیمه ګنټه دا شل منټه نه قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا نوافل چې کوم دا سلو رکعت او چې دا مخ کې سو کې دا ته مخ کې وکي ډیر بهتره ډیر مجرب عمل دی ډیر بهترین عمل دی بیا نه ته دا خبره کومه چې نبی علیہ السلام دغه بنده لپاره د الله په بارګه کې دعا غوښتې ده دغه انسان د پاره کم چې د سلو رکاته نوافل کوي او په سټ ټیم کې د مازیګر د موځ د مخ کې لازمي دی چې را بمنګ ورودلی لازمي دی چې بده بمنګ پوښی او لازمي دی چې چمنګ ورې نه خبر شو ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید دی توقع د خیره چې د بټګرام پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی د کریک پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی دغه نه علاوه په 400 ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی ور سره امید ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی او ان شاء الله د خیره زما چې څومره لستر دی خیره د ټولو بزما د आवाज ورودلی او دی ټولو کسانو با خجی دی ټولو کسانو با زمنګ دا خبرې ورېدلې او دی ټولو کسانو با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی ټولو کسانو به زما دا خبرې ورېدلې دا کوم چې ما وکړي نو ان شاء الله دا په خپل ژوند کې راوستل دي بل مسلمان ته مویل دي خدامات چې په کوم طریقه باندې ان کیس سو خبر نشول یا په دې پوه نشول خیر دې د پروګرام نه بعد کال کول شي د پروګرام دوران کې میسج کول شي د واتس اپ د لارې د خپل پوه لپاره تاسو میسج کول شي ان شاء الله موږ بل جواب درکو د خیره دا بهترین عمل دی دا صدقه جاریه دا پکار چې مونږه خبر وورو چې بل مسلمان ته وکو خو نو وریدلې د خیر ان شاء الله چې سبا له کالج سکول یونیورسيټي وغیرہ یا مدرسې ته لاړ شي لازمي دي چې خبر تاسو مخکې نور خويند سر شریک کړي الله تعالی به تاسو رحم اجر درکړي او کاغی دغه مون سٹارټ کو د نوافل سٹارټ کو نو تاسو هم پکې برخي زما هم پکې برخي الله تعالی به د دنیا هم خیسته کې واغه دنیا به هم خیسته او بهترین شي ټیک دي چې داسې به کوم ان شاء الله د خیر ښه چې کوم ځای کې مخه خبر اورو یواز نه نو چې خاطر جان خبره کوي چې هر ځای کې مونږه خبر اورو دې تکتل نه دي پکار چې دا سړی سوق دې تکتل پکار دي چې دا خبره د چا کیږي ٹھیک دی چې نو لازمی او ضروری خبردارا چې مونږه سو کوجی مونږ دغه د دې خبرې دعوت مخ پړانې مانه چلو احمد دو سما خوریا دے خوریا او نن زمون کرا غلی دی ماشاء الله نو بس بی بی او داجی ان شاء الله د خیره د کله وزی رگا احمد کله وزی مدو ای بچو احمد خبره کی خبر اورے ښا دا اورې دا زما ډېر ګلالې ګلالې ګل زما داسې خوریا دی کنه چې دا به تاسو داسې خبرې وکړي احمد څنګه بچیا خبرې خبرې وکړه خبرې احمد نه تو آیا نه تو آیا شابه نه تو آیا شابه ها احمدو ته چې غرش بچی کوم موبایل بده سره آیفون بده سره موٹرسائیکل مانے کار لاڑے خبر ہے جی تعالی مام روڑی کنے روڑی بابا ماشاءاللہ احمد وہ چہرہ سے اور دن کو سر خبر ہے کہ محمد داسی کار دے کر سن کار دے مدو مدو تو کرکٹ کو لے سی
1: چکوا چکا تیز آیا
0: چکا خا دل نور سے خبر ورجی کے نہ ورجی لاجوا سو دس ہوئے تم تو واؤ رو کا نا دس ہوئے ہاں جادو کا جادو
1: جادو کا جادو کا شابا شابا اندر بندر کا
0: دل جادو مرضی خا سم کے نہیں سم گوری سوکھ نہیں سمے گی لسنر کے چیتا سوکھ نہیں سمے گی ہمارے پاگی مانے وہ جادو کے
1: پسمانے جادو کے پانچ بجے جادو کے دارو دی نہیں کھول دی بولی پونگے دے سکو دراز کی بے پونگے بخی سنگ پونگے بوخی
0: خا ما دا درد وای دا غریرا است څه وخت دی
2: اته
0: من ګول ها انګور انګورو او بلې څه وخت دی
2: امونا
0: او بلې
2: انګول
0: او بلې
2: انګول
0: او بلې
2: انګولان
0: انګور خا او سیوان دې دی خوخه
2: سیوان اتم
1: او کلی
2: کلی نه
1: کلی نه دی خوخه
2: کلی کټه خرابې
0: الا کلی خټه خراب کلی څه کوي
1: کلی خټه خراب وي ها
2: نه
1: ها څه کوي
2: ګلاله
0: خ خ خ خ خ خ څه شو ده اوس دی امي لذي امي لذي
1: نه زي ها دلته کې نه ماسا
2: پټه کې
1: دلته څه کوي دلته څه کوي انګوران
0: خري اجو دل وانګور راوړي ښا دل ونن انګور راوړي دل وانګور خړو د خیره احمد خان تا غل تاج و سره کینې بچیا غل تاج و سره کینې زو پروګرام کوم بیا خبرې کو ښا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا تکړه سره ده کنه نن ورو سره په ټیک ټاک باندې ویډیو کو د خیره نو احمد یو خو کیوټ ډیر جاته بلدا کر اجو اخو بچیا بجلی رانه ونی نشي د نظر نشي

اوکے جناب کله کله وګدام خي خان لکه ماشومان ودی منه خوشاله کی بدی سيزون مانه او کافي ډیر زیات خوشاله کی منګه بيخين ننګه منګه ماشاءالله کسان ډیر زیات راغلي واړه الله دې خير وکي زمون کور کې داسې ماشومان نشته دي نو واړه چې راشي خو ته مونږ خوشاله کوبل کافي ډیر زیات رانه کی لګنه کافي ډیر زیات رانه کی خجي او دین کو دوه درې خبرې کول غواړم مدار ډیر زیات ضروري دي چې تاسو اوري جی ټیک دا ډیر زیات ضروري دي زم ما خجي یو منټه دا واس ول یار برابر نه دی سو وجه کې دلې شي یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا دا چاري بچي خجي ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ

اوکے جناب، اوکے جناب، زما سره دی مایک لګی شانتی شو کول خو بهر کې ان شاء الله کلیر شو. خیره آواز هم برابر دی، څومره لسن څنګه آواز وری سلام مینه بازار مانی قبول او منظور کړي. خیره ښه ارازو دی خبر لږی چې دوه درې خبر نه تاسو خبر کو یو خره ده د سیل مټول خبر او کې دا خبر لازمی دی چې څومره لسن څنګه پروګرام وری کستا ته مون هر قسمه مسله دا غو میسج په ذریعہ باندې د کال په ذریعہ باندې ماتو وای کدی امور په خپل معنی دردونه دی، پملا باندې دردونه دی، پلاس باندې دردونه دی، کمور دا، کخور دا، کپلار دی، که هر څوک دی، په دې پروګرام کې ضرور زما سره شریک کړئ. ساسو د بختو څه قسمه مسله دا په دې پروګرام کې نن زما سره شریک کړئ. ساسو د سترګلانې تور هلکې راغلي دي، داغه والي سره ما سره خبره شریک کړئ. ډیره چاته ګوره ضروري خبره ده، زما چې څومره اوریدونکو आवाज اورینن پروګرام بل خصوص ساسو لپاره دی. هم په دې وجه مې دا پروګرام سٹارټ کوم. جنن د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان د کمپنی د ستاسو پروډکټ موجود دی الحمدللہ په بازار کې چې خو تاسو ډیر په مناسب ریټ سره ملاويږي، یعنی انتهایی ارزان ته ملاويږي. یو دا خبره ده، دویمه خبره بګدار شي چې د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان په کمپنی کې یو پروډکټ نه موجود او استاد وجود سره ریلیټډ یو بل کمپنی دا او پروډکټ ارزان دی یا ګران دی، خدا می ایمان دی ان شاء الله د خیره زه به تاسو ته په ریډیو د لارې ته نشم ویلې. خدا سي ته ماته کال وکي یا ماته میسج وکي چې خاطر به زما دا مسله ده، ستاسو په کمپنی کې داسې یو پروډکټ شته که نشته، دي سر به زما مسله حل شي. که ان کیس زمنګ په کمپنی کې داسې یو پروډکټ وو او هغه ستاسو مسله نه شو حل کولی، نو بیا هم الله به سر ګواري چې زه به تاته یو داسې کمپنی خیم چې ان شاء الله د خیره هغه به څه کوي، هغه به تاله فایده درکوي. که ستاسو په مخ باندې دانې راغلي دي صحیح ده او د مختلف قسم ډاکټر نه تاسو علاج کوي خو فایده نشته دي جی، د دغې نه علاوه که ستاسو په مخ باندې راغلي تیر سری دي تاسو مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو علاج کو خو فائدې نشته دي. د دغه نه علاوه که د یو مور بي په خپل باندې راغلي دردونه دي، غواړي د خوایښ ته د ارمان دي چې بچیا جمع را لزما د ارمان چې پولاړ باندې مونږ کما دغه مور دغه ارمان پوره کیدل شي. یو کاکا چې هغه د خپل دردونه د لاسه کټ پرې وته دي، دغه ارمان پوره کیدل شي چې هغه را پاسېدل شي او ګرځېدل شي په خپل خپل باندې. یو مشر چې دغه د مېدې د بلا مو دي نه مسله دا د کشر یا د خورکۍ یو مسله ده د مېدې، زه په ګارانټي سره دا خبر کوم چې په 1500 ورځو کې دنه دنه ساسو د مېدې مسله به حل کیږي. په ګورده کې چې هر څومره پړسوب دی کان دی شګه ده د یوې ورځ نه والا تر شلم ورځې پورې ان شاء الله د الله تعالی په ډیر لوی احسان سره کرم سره ساسو د مېدی دغه د ګردې چې کوم دغه کانه یا شګه ده ان شاء الله دا به کور کیږي. د خیر ښه صحیح ده، دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ته چې تاسو د دینه واقف شئ، دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ته چې تاسو د دینه خبر شئ، تاسو په دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ. ضرور نن پوښتنه وکړئ، خاصې پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 ستاسو نامې به ځان سره لیکم او چې ستاسو پوښتنه یې به هم لیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. اللہ احسان دے مشر سنگھ خی سے دے برابر دے دا اللہ تعالیٰ دم رغت احسان دے چلے دے نبل احسان دے شتا سو خبر کوئی لالا ماشاء اللہ نثار علی کا قسم آپ خیر پاول دے کال کرے بس جواب دل در کوم ته پروگرام روم ور سمره دی جواب ان شاء اللہ مکمل بد املا کوری دے خیر دعا ورا تھا کہ ٹھیک دا د دنیا ډیر بدبخت خلک ما وکتل، ډیر بدبخت خو د ټول نه بدبخت خلک هغه دي چې هغه د والدینو ازار والی ټیک ده. دا لک سوې چې لکه سبا مخکې ژوند تیر کما ماته به خدای ملاو شي، ماته مرتبه ملاو شي، خدای په ذات مې قسمی قسم مرته خور چاته چې ګوره د پلار په خیرو کې ګوره د سره شک نه خي او شلق او پلک قبلې ډیر کوشش وکي، ډیر کوشش وکي کوالیدنی خبره تیز وکي سپور وکي ستغه وکي.

جناب چې څوک لایو کال ورته کوي نو هغه د لایو کال کوشش نه کوي، ویل چې د موبایل سیګنل نیٹ ورک نه هونه په وجه باندې د تاسو رابطه د مسره نه کیږي، د مسره د تاسو خبرې اترې نه کیږي، بلکې د میجد لایو کال نمبر چې کې نزي هغه تاسو ته آف تر سي، هغه تاسو ته باندې تر سي جی. خاجی گپ شپ لگوی بہترین پروگرام کوي، شفا کاسمیٹکس پاکستان بالکل پدی پروڈکٹ بندو خبر اتری کوي، ورسرا ورسرا نے ډیر گپ شپ میں درته وړای دا او بل خبر دا چی خواجی خواجی سندری هم یی پښه ا پروگرام شوی درته شامل او شریکو وی چی اور کوشش وکي جنرل پروگرام سره وې او دن پروگرام نه تاسو خواندو مزه واخلئ.

ارشی جناب د مو سره بخت خان ملک صاحب چکم نه چی وټه برته سره نو ستوی چی دای نه دغه مې غشتالش کی ور پرېژدا هان جی ور واجی ملک صاحب اډر کا فنن خو درته خامخاس لوټ کا زکه چې خو علاقہ د خپل

0: مننه غزل دی د ونا ساته دلی دی یی چې غام غلط کو خو زړګای مې اندېښنه کو ارموندینه مې خپل زون ته وسوسه کو او د ټیپک ته کمرباند خبره ما کدل ډېر پیغلی و بل د شعر کو
1: څه زبردست بیا
0: د ټیپک ته کمرباند خبره ما کدل ډېر پیغلی و بل د شعر کو او په کولینا کو کلا کلا روغی مرګای دلای سپدخ کلی کې
1: واه څه زبردست بیا
0: په کولینا کو کلا کلا روغی مرګای دلای سپدخ کلی کې شپې کو او جنو ذاته د کلی پیغله روغله لای مردای وخای و بل سی
1: واه.

حج یوزل یو بیا درته ویایم بیا یې وروی چې موبایل سیګنل نشته جی کچره تو سه بوتا کال کای نو د تو سه کالو مو ته نه ملاوی سی دمو نمبر تو سه تا افتر سی ویل چې وزیرستان علاقہ د دلته کې دی موبایل نیٹ ورک چې کوم نه دی کال نیٹ ورک چې کوم نه اغه بند دی صرف اور صرف انټرنیټ سہولت اویلیبل دی جی نو جناب د انټرنیټ سہولت په وجه سره تاسو دمو په اوز وروي دمو پروګرام وروي جی او کشر سوکرو تا کال کوي نو د کال سیګنل نشته جی تاسو ته دمو نمبر افتر

جی تاسو یقین خبره درته کوم ما پورې خان اجي دلته چې کوم د علاقې یا چې کوم ځای خلک ته د وزیرستان ډېر بهترین ډېر قدرمن ډېر عزتمن خلک یقین ونه چې پرینو پرون خبره درته کوم چې پرون د مخ په ټمپریچر و ډېر زیات ټمپریچر مې تب جان ودې خو چې دې طرف تر روان شو رغل نو دلته چې ورسېدل یقینا طبیعت بحال شو ځکه چې خلک یې ډېر خوندور خلک دي اور ډېر زیات گپ شپ یقینا منه چې امونه خپل ځونه یې ورکړي خو جناب یو خبره دا وا چې خپل یورون دوستون خپل ډېر ته یو دي دلته ویلې چې د مور ابتا بالکل نه کړه خبره اتر مې نه کړه چې هر سرازي هر سکبل وی بیا بدل دې خلک چې کی مو وشتون مې ولیدل bale bale bale اسې زاکی زاکی سړی خپل ځون ته مو چې شړ ډېر و جوړا زګه یو دې مو سړی داس وې کنه چې لکه جوړې غړي مې سار میں ٹٹکڑا ہوا او دے ماشاء اللہ چکی میں پا ایجے زنگا والے کنا ایو تا خو مسول ہوا کہ چکو لشکی خو روکا پا کرزائے روکا چی زخو پا دخال کے گاٹ شا میں در دا کچھ بیا ویلے چشکے در کا خپلے بے دے پر ایشی وائی کنا خپلے بے دے ویش دے کڑی وائی کنا خپلے بے ویلے نے ویش دا مرتا ہے چی خو سر شاخی شا خو ما خو پا کرزا میں در ناو ویچی نا نا پا دے خو مو دیرا خرچا کڑی دو تیل میں پی لگا والے پیسے میں پی لگا والے اسے زبے تو تا پا کرزا در کا وامو چشا مائی رکا وزن سر شرا وامو

جناب بالکل شایان ہا چې ما در سره غلای دا شایان او سترګه داسه سره دی کنه چې تو یې چې بالکل اوس اوس د خوب نار چک شوای دی خو د شایان چې ما تو پسار کوړي وای دی ساری گنجای کړه.

خو زفا تا ډیر ټیپی نه وکه ډیر ووی خو زدار لری درنه تلا یا کا اے چې تو مې په دربونه شې نوی نشا کا اے تو زپرش ورک نه خپل لوړل په دی وطن په طرف مو سره دا وخت سپیرا ګروپ ته دنیا چې کی ما دو قلا کر ورسې دا دې ته دا منې چې دلته دا کسونو ډیر زیات دی اور دین آباد بیا میډ دریمې دلې فاروقین او کی مړې وتی چکر لګوي چې مای فال وی وګا تا او شو مای فال وی شه گپینا شاپینا وی جنا او جناب خبر یې چې په پدغه نو یې نه خبر وګا تا داسې دا ډول باجی او د شاعر ګلوکار خر روان ده حقیقت شو جکی ما دوښ رنگین پروگرام یې شه ګوتې دي ساړه

جناب دغه ټولې چې د کوم نومینه مې درته او خصله شایان دی او مبین دی او د نه علاوه چې کیما دو تلاوت خانه ته خو مې ویر خوي کنه دای نه خو ته خدا سي لیدنه شه دا مرکز کې یوال وشلش کړ مخ شه سړه فرمایشینه د وسر نکړل وسر نه پسټ شولې ها شرمې ډېر ته خو یرا خدای نہ وسم مندک لے جی.

ارجناب دلته په ډیوټي باندې مامور را. جی جناب جی جناب سلوټ ته تا کوم جی سلوټ ته تا کوم ډیر ډیر مننه اول دور صاحب دای جی اول دور صاحب یې شرټ خوان دی وکټی پاکه ودله وسېټ تا ودارو ځکه چې د خو ډیپټي وی کنه جی ای بیل ټوله نکاري هسه دا سوکا خو نه دوکانه هغه وی چې شاید خانه مش خدر سراي ها یا ډر کا

جی جناب دلتا دا ډیر او میلمانو په پر زور فرمایش شفا کاسمیټکس پاکستان نه دا بهترین ټریک د ټوله دلته چې څومره موجود دی سره دا د ټوله د نوم په فرمایش لګاو چې زکه چې ګلاو کیږي ګلاب نه کوي شو ور وای او مزه ورنوکلی.

حاجی جناب ملک په برته له بیا لوس تیر کا داسې کونډای کړی دی چې پوسی خېژولې دي شو یاره د برتینا خوان کې زوی پرېښ د خځې تي شو.

او جناب ابریت چې کوم دې ملک سے بولی دل کنا یقینو منای چې هغه نو تصویر یې استلای دا دو سو چې کوم دې نشانه په سر باندې زون سره شي راو کچر دې مخ او د ابریت ته زړه وشه چې زای پرېږد دا سه واټ واټ مزه او کیږي اول ور مې چې ولی دې کنا داس خبر نه وډار دل ور شقې دای زنش ولا کنه درتا ویل چې او ژغه ژا کنه کا سام د برتینه مې اس نه دی غټ کړی ما ته چې ژغه ژا سره ژغه ژا هم ما کا ویل نه ژغه ژا آی چی نو بالکل جی ار تل مې دلتا کې ډیرو کا سونه ته ورګړا جناب پخپل خرچے بندے میں ورکڑے جناب پخپل پیسے میں پورکڑے زکا چھ خام خا کمپنی دو کمپنی خوب پیسے اوکھلی کنا خلا کڈیر کا سوندا سوی کنا چھ اگر ضرورت مند خلا کھمی پکشے خلا کڈیر تیل میں چکی میں تقسیم کڑی دی ازین چھ امید لرا چھ دئی خواش وی دئی چھ کلا استعمال کی فائدہ ور کی جی اڈیر خلق تم پیسواش ور کر ډیرو خلکو ته مې چې کیمه دو شیمپو ورکړلې دې نه علاوه مختلف داسې خلک وي چې د دې ډیمانډ مطابق هغه شای هغې ته رسېدلی دی چا د کریمې ضرورت لرل نو هغې ته کریم هم ملاو شي.

0: خطرمن اوریدونکو د کرک اوریدونکو بنو لکی مروا اور دین لاواں چ سمر رسد می جاو جناب چولا خاور چې د کرک ریډیو سره مشته دي کرک ریډیو او د کرک ریډیو اوز ورته رسید اغه ته دا خبره کوم چې شفا کاسمیټکس پاکستان په دا ته چې تاسو پیش کیږي هر ورځ او وب جنا او ته بجیر نو په دې شي میشا خوزیفا کمپنی شفا بي او چې کریم خوزیفا کمپنی شفا ویټامین سي یا رائس پیس دینه علاوه خوزیفا کمپنی شفا تیل خوزیفا کمپنی شفا سکن پالیس خوزیفا کمپنی شفا شیمپو حواله سره خبرې کوي چې ډیر بهترین پروډکټ ډیر زبردست پروډکټ او ډیر قیمتي پروډکټ دی قیمت یې دام را نه دی خو لکه مطلب قیمت یې ځکه دی چې تاسو ته فائدہ زر درکوي فائدہ مند دی جی ډیر زبردست نو جناب د کرک اور دین کی تا نو وقلی اجازه اور جناب بل ریډیو باندې مو پروگرام نن چې کی مو اغه باندې جاری وی خو دا د مل مستیول پروگرام دی لکه مطلب پرمننٹلی مو شروع کړای نه دی یار اغه باندې می شو لکه ریګولر پروگرام کین نه نه جی دا خو وی جره شاید خان ابو سعید نن مل مستی پروگرام وکړه نو جناب د گپ شپ پروگرام دی د انټرټینمنٹ پروگرام دی نو اغه ته بیا میش گدی او د کرک اور دین کی نو وړه اجازت دلوی اللہ پاک
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوره دی په متاتی شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر درې منېټا د اسلامي کال ربیع الثانی شلما او د هندي کال د سو نورلس منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې سلور اربا او یو کم دیرش کروڑ روپو گیس غلا کړی شوی دی د کوم چی سرګندونه هم شوی ده د دوی خرڅونکي ډاکټران به اوس هم د لایسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت فیصله د لانگ مارچ د بدلون حوالی سربا پاکستان تحریک انصاف د نوی حکمت عملی باقاعده اعلان هم کوي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی دی امولس لا ریلیف نه ورکول کیږي د اغستونکو دپاره د خوشحالۍ خبر ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې سو زره کمی شوی دی پیښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغوا کړی شوی دی د پوهانو او د نورو سندانانو لخوا رپورٹ پډا کړی دا چې په خبر کې بعد د درا 500 پوری د بو د نشوالو یو ډیر لوی خطر رامخه دي شي امولس په بیا په بو باندې جنگ کوي د سواد سیدو شریف کې د دوړلو ترمنځ دا د ډزو په خرامست شوی دا کم کې په موکا دو تنان وجلی شوی دي مری کې 13 ورځ د سکول یو بس د لاند غردیدو سره د اور پی خلاملا ګڼ شمېر ماشومان زخمی شوي او سوځېدلی وو چې وروسته د هغې نه یو بل طالب علم هم خپل جون لا لاس ورکړی دی د مرګرو شمېره دوه ته رسېدلې په هندوستان کې کاکروچ جنتا پارټي د نن ورځې نه د جیل برو تحریک باقاعده اعلان هم وکړو روس یو وار بیا د یوکرین په سر خار کیف کې اهم پلونه پانه کړی دي کم چې د بمونو سره اړوزولې دي د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را چر پاتې شي د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې سلور اربا یو کم دیرش کروڑ روپو گیس غلا کړی شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت د مرستې نه ورکولو له امله صوبې جنوبی ضلعو کې د مالی کال 2023 او 2024 پر مهال سلور اربا یو کم دیرش کروڑه او سلویخ لک روپو مالیت سره گیس غلا شوی دی د خیبر پختونخوا د گیس نقصاناتو شرح د تیر مالی کال 2023 او 2024 مقابله کې قریبا 3.5% ریکارډ شوی دی د سرکاری شمیرې تر مخه جنوبی ضلعو کې اوسط هر میاشت 35 کروڑ اته او یالکا او روزانه قریبا 1 کروڑ اتل لسل گروپو مالیت سره گیس غلا کیږي د جنوبی ضلعو د گیس چارواکو دا ودا چې خیبر پختونخوا حکومت د مرستو نور کول روستو د گیس غلا کول هم هغه سي دوامدار دي د سیاسي چارواکو په مشرۍ کې بیا هم د گیس غلاګانو کې زیاتوالی کیږي د کرک باکلی نشپاسر نږدې د پایپ لاین نام وبینتو غواندي غیر قانوني کنکشن د پارا روزانه چودنی کیږي د کوم د نتیجو لاندې چې ماشومان او ګڼ پرتنان زخمیان کیږي هم ولتی روز هم سلور تنن په موکا جون لا لاس ور کړیو حکومت په دې اړه هیڅ قسمه پاملرنا نه دکړي د دوی خرڅونکو ډاکټرانو د پاره به اوس هم هغې ته لیسنس ضرورت وي کم بچی دا لیسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت وینا وفاقي آئینی عدالت ویل دی چې رجسٹر ډاکټران د مریض ته د دوایانو تجویز کول حوالې سره به لیسنس فراهم کوي ولی بیا هم د ډرګز ایکټ 1908 لاندې مطلوبه لیسنس نه بغیر به میډیکل سٹور یا ریټیل ډرګ آؤټلیټ نشي چلول کېدی وفاقي آئینی عدالت دا فیصله د پېښور های کورټ ڈی آئی خان بینچ دا جون په 15 منیټه د درش پګیشتم کې کلادم ګرځولې و های کورټ یو وار بیا فیصله کې رجسٹر میډیکل پریکټیشنز خلاف میډیکل سٹور او د ډیسپنسرو چلولو الزام کې کیدون کې باقاعده توګه باندې کاروي اترولې و د چیف جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې جسټس علی باقر نجفی باندې شامل وفاقي آئینی عدالت کې دوه کسیزه بینچ اوریدنه کړې و خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې سیکرټری لخوا دا درکړل شوی اپیل باندې هم فیصله اورول شو و مقدمه کې فریقینو کې ډاکټر محمد رضوان راجپوت سره نور رجسٹر ډاکټران هم شامل وو د کم په کلینیکونو کې چې ډسپنسری او میډیکل سٹورونه هم قائم وو د لانگ مارچ بدلیدو حوالی سره با پاکستان تحریک انصاف د نوې حکمت عملی نه کار اخلي د حکم د پاره چې با باقاعده اعلان هم کوي پاکستان تحریک انصاف د دې حوالی سره باقاعده باضابطه ترمیم او قانون هم ځان د پاره تیار کړی دی
د پخوانی وزیرالا الیمین ګنڈاپور تر مخه لانګ مارچ روغ اسلام آباد پر ځای باندې د صوبې جنوبی اضلاعو لخوا فیصله شوې ده. ولې کرک کې به غړي د دې لپاره بل کیمپ کې هم راوځي کیږي. د کرک نرستو به نور سیاسي کارکنان او ایم پی اے امنه به په شریکواله توګه د کرک څخه کواټ او نور سیمو په لور روانېږي چې رستو به سرخار پېښور ته رسي او د پېښور د لوري به بیا سوابې او د دې رستو به د سوابې څخه اټک پل د لوري سرخار اسلام آباد په لور روانېږي. الیمین ګنڈاپور ویلی دی چې په کرک کې با کارکنانو د پاره کیمپ لګول کیږي کوم چې به هغوی ته خوراک اوبه او نور رهایش هم ورکول کیږي. وفاقی حکومت دولس سره د ریلی پر ځای باندې ورځ تر بله زیاتی کوي. دا میرنې مور سلوک کوي. وفاقی حکومت دا نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پیټرولو قیمت کې 2.10 روپۍ لیټر پر سر زیاتوالی شوی کم چې 1.5 روپۍ لیټر زیات شوی دی. دغه شان د پیټرولو قیمت کې هم 6.5 روپۍ زیاتوالی شوی دی چې وروسته د پیټرولو نوې قیمت 3.92 روپۍ او 6.5 روپۍ لیټر ټاکل شوی دی. دا دی وروسته د ډیزلو نوې قیمت 3.99 روپۍ او 3.85 روپۍ لیټر ټاکل شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو او ډیزلو نوې قیمتونه به د روان میاشتې د نن ورځې د اکتوبر 3 نیټې نه د روان ورځې اکتوبر 5 نیټې پورې پر ځای ساتلی شي. د اغستون کو د پاره د خوشاله خبر ملکی اوار بیا د سترو دلو قیمتونو کې کمی شوې دي کم چې د زرګون حساب سره کم شوې دي. آل پاکستان صرافه جی ایم اینڈ جیولر ایسوسیشن تر مخه ملکی اوار بیا د سترو دلو قیمت کې 3.3 روپۍ کمی شوې دي چې وروسته د وی تو لا سترو دلو قیمت 3.3 روپۍ ټاکلې شوې دي. د لس ګرام سترو دلو بهو 3.68 روپۍ کم شوې دي کم چې 3.01 روپۍ پوتا رسیدره دی. بلخوا پانریوال بازار کې د سترو زرو بهاو 2.5 ډالر کم شوې دي کم چې 3.38 روپۍ ډالر فی اونس تر رسیدره دی. سرګند دی چې تی روز د یوې تولې سترو زرو قیمت کې 2000 روپۍ هم زیاتواله شو چې وار بیا د سترو زرو قیمت کې 3.03 روپۍ کمی ریکارډ شوې دی. د پیښور لیډی ریډنګ اسپتال لیبر روم نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغواکارو اغوا کړی دی. په کوم رستو چې پولیسو پلټنې هم شروع کړی دي. د پولیسو تر مخه سی سی ټی وی فوټیج په مرسته را مبینه توګه باندې دغه ماشوم تختولو سره یو زرانه هم پیدا کیدونکې ده. دا کوم د پاره چې نور لټون عملیات هم پیل شوی دي. تر دې دمه د ماشوم حواله سره خاص لټون عملیات وروسته نه خپته او نور معلومات نه لري پډاګه شوی. د شبقدر سره تعلق لرونکي شوم پلار حشمت ترمخه د خپل کورودان علاج د پاره الاریش تر اوستي وا چرته چې ډاکټرانو هغه د سپیټال کې داخله هم ورکړي وا چې رسو ویل شو دی چې د هغه زنانی په خیریت سره ماشوم پیدا شوی دی. دغه ماشوم د نور اغواکارو پارسلا باندې د سپیټال کې د هغه زنانو نه اغوا کړی شوی دی او هغه زنانا په مکمل توګه غیب کړی شوی دی. د حشمت ترمخه د ماشوم تلاش د پاره پولیسو او نور متعلقه چارواکو سره اړیکه نیولې شوې ده. ولې تر دې تمه هیڅ قسمه معلومات نه دی پډاګه شوی. د لیډی ریډنګ اسپتال د لیډی ریډنګ اسپتال ایم ټی آی پیښور ترجمان محمد عاصم وینا دا چې نوی زیږیدلی ماشوم مبینه اغوا معاملې باندې اسپتال کې ټولو سی سی ټی وی فوټیج سوالې سره مرسته راوختې شوې ده. دا کوم چې بازار تر زرا لټن عملیات وشي او دغه اغواکار به ولسته پډاګ شي. ساینس پوهان او نور ماهرین وایي چې په خبر کې بعد د ځمکې لاندې په لوی مقدار سره د اوبو اخراج ورځ تر بله کمیږي او قدرتي ریچارج کوونکي د اوبو شلت په یو وار بیا مخ ته راځي. دا کال 2015 پورې به په پیښور سرخار او نور شاوخوا سیمو کې د اوبو لوی کچه باندې کمی راشي. د یو لوی رپورټ تر مخه د پیښور سره تړلي لرې پرتو علاقو او نورو ځایونو کې به په مجموعي توګه باندې د اوبو اخراج 1.4 میلیون ګیلنه یومیا پورې رسېدلی ده. کم چې رپورټ کې بیان شوی دا چې 2.9 میلیون ګیلنه یومیا سره لس ګنا او اوه ګنا زیاتوالی لري. بیا هم اوسطاً 1.5 میټر سالانه کمی ریکارډ شوی دی. موجوده رجحانات پر ځای ساتلو د پاره به 2015 پورې په پیښور او نورو شاوخوا سیمو کې د اوبو په لوړه کچه کمی رامنځته شي.
د سوات علاقې سیادو شریف کې د دوډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامنځته شوې ده. کمځای چې فریقین یو بل ترمنځ جګړې وروستو په یو بل باندې ناڅاپي او سمدلاسه ډزې کړې دي چې پر مهال دوه تنانو جون لاس ورکړی دی. د پولیسو لخوا د دواړو ډلو لخوا مبینه توګه باندې ډزې شوې دي، کوم کې چې په موقع یو لاروی هم زخمي شوی دی. پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی دي. د دواړو ډلو لخوا تنان نیول شوي دي او نور لټون عملیات هم پیل شوي دي. امر کې د سکول ته تلون کې یو گاډي تیر ورځ د روډ پیښه ښکار شو. کوم چې د روډ نه ښکتا لاندې جوړ کند ته غورځېدلې وو چې پر مهال په گاډي باندې اور لګېدلې وو او په هغه کې لس ماشومان په بشپړ ډول زخمي شوي او سوځېدلې وو. وروسته په دغه ماشومانو کې یو بل ماشوم هم خپل جون لاس ورکړی دی. په دغه سوځول شوي ماشومانو کې د مړو شمېره دوه ته رسېدلې ده. په حادثه کې د سکول په گاډي کې اور لګېدو وروسته یوولس طالب علم سوځېدلي وو. د تیر ورځ باندې دغه غټه پیښه رامنځته شوې وه او عائشه کلیم عباسی په موقع باندې سا ورکړې وه. عائشه او ارحم کلیم عباسی دواړه خویندې وې چې وروسته د هغې بل خور هم په موقع باندې سا ورکړې ده. د مړو شمېره دوه ته رسېدلې ده. ہندوستان کی کاکروچ جنتا پارٹی دانن نا جیل برو تحریک شروعات کړی دی. دا کوم چې باقاعده اعلان هم شوی دی. ہندوستانی خار ممبئی کی د ٹاکنو کمیشن پر ضد کی دن کی احتجاج کی معروف اداکارہ شبانہ عظما، اداکارہ نصیر الدین شاہ او گلوکار موسیقار روشوال دادلانی پشمول پازرگون تنانو گڈن کړی دی. ہندوستانی اوٹرلسٹو کی د گډوډۍ الزامات مخ ته راغلی دی چې رستو د کاکروچ جنتا پارٹی د سی جی پی په مشرۍ کی احتجاجی مظاہرہ کی ہندوستانی ٹاکنو کمشنر گیانیش کمار استعفا غوښتنه هم شوې ده. پولیس لخوا احتجاج اجازت نه ورکول وروسته لویش میری سرا د شیوا جی پارک ته خلک راڅرګندې دي. کوم چې د سی جی پی د کاکروچ جنتا پارٹی د جیل برو تحریک شروعات اعلان هم کړی دي چې وروسته جنتر منتر باندې پولیس او نیم فوجی دستې هم تعینات کړی شوې دي. د ټاکنو کمیشن گیانیش کمار باندې په ټاکنو فیرستونو کې د 13 کروڑ اوټران نمونو بے ځای کولو الزام لګول شوی دی. او د روس تازه ترین حملو کې د کیف د دریابونو او سندونو سره پروت شمالي پول پانه خکړې شوی دی. میډیا رپورټ سره مخه دغه پول په بشپړ ډول نه دوا شوی، ولې بیا هم د سړک والا حصہ او بجلی تارونه په مکمل توګه خراب شوی دی. د ټرافیک چارې اغیزمنې شوی دی. د حمله د اکتوبر په 3 منیټه د نن سهار وختي د ډرونز په شکل کې شو. د حمله د اکتوبر په 3 منیټه نن سهار وختي د ډرونز په شکل شوی دی. د کیپ میټرو ټالی او کلیچکو تر مخه شمالي پول نیخ پنیغه د حملو ښکار شوی دی او دغه هنګامي ټیمونه په موقع رسیدلې دي. وروسته د سڑک سرا نو ٹرافیک چارې اغیزمنې شوې دي او د بجلی ټول نظام هم درهم برهم شوې دي. وروسته کیف ویل دي چې روس لبا د دې سختې سرا جواب ورکو. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا مات ورکڑی او گولڈ میڈل پا خپل نوم کړی دی. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا د گټ د پارا 212 رنونو هدف ورکړیو. دا کوم په جواب کې چې پاکستانی ټیم یو سل او 29 رنونه جوړ کړی دی. جاپان خار نیشن کی لوبولې شوی میچ کی ہندوستان لومبی بیٹنگ کړو او پاکستانی لوبډل یې د 212 رنونو هدف ورکړیو. دا پاکستان ټیم د شپږ وکټو په ځان باندې یو سل او 29 رنونه جوړ کړی دی. چرستو حسن نواز پک نوی سای میوب یو کم دیرش او ماز صداقت دریش رنونه جوړ کړی وو. ہندوستانی ٹیم دغه میچ په خپل نوم کړی او گول میډل یې هم ترلاسه کړی دی. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال کې پاکستان چین لا په دریم پوزیشن سره میچ برابر کړی دی او برانز میډل یې کټلی دی. دریم پوزیشن میچ کې پاکستان دا دریم سٹریٹ سیٹس کی کامیابی ترلاسه کړی دا. پاکستان د چین پر ضد باندې د فت سکور 15-13 15-14 او 15-13 سره په خپل نوم کړی دی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.5% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 3 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.5% ریکارډ کړی شوی دی.
همدغه شان مرنن ماخام سلور من ډکم پاشپک بجی ډوبشوي او سبا سهر لس منټ رپاسا پاشپک بجی با سیروهي همداو تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چتا سور دو د احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان شپه مو په خیر.

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي، ژوند ډنګ امن.
1: السلام علیکم، قرآن مینوالو، جایم جایم سلام، ها تاسو اوری پروگرام دا اوریلو دیر

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي برزم تیر کړی وي نو خفه کېږی ما، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن.
1: علیکم گرانو مینوالو، جایم سلام ها، تاسو اورئ پروگرام د اوریدو ډیر

ماشوم توب هاغه رنگونه پس ډیر خفایم د مینې ډک هاغه یادونه پس ډیر خفایم د ماشوم توب هاغه یا رنگونه پس ډیر خفایم د مینې ډک د مینې ډک هاغه یادونه پس ډیر خفایم بران براغه سر ګلونه به زرغون کلاشنا بران براغه سر ګلونه به زرغون کلاشنا هاغه موسم او برانونه پس ډیر خفایم د ماشوم توب هاغه رنگونه پس ډیر خفایم د مینې ډک هاغه یادونه پس ډیر خفایم او باران برغ سر ګلونه به زرغون کلاشنا باران برغ سر ګلونه به زرغون کلاشنا هاغه موسم او برانونه پس ډیر خفایم او د مینې ډک زړونو سینو کې هر انسان ګرځول د مینې ډک زړونو سینې کې هر انسان ګرځول د تیر سات پس راتونو پس ډیر خفایم او مار نه تاو بشو مانا راتاو بشو هر چا خپل کیسه اوکړه مانا راتاو بشو هر چا خپل کیسه اوکړه هغه دوستانو محفلونه پس ډیر خفایم او لیندا مې لیندا په غاړه مې کړه لا بڑم د باغ پلوري لیندا په غاړه مې کړه لا بڑم د باغ پلوري د مزګر هغه غوندونو پس ډیر خفایم او سحر وختي بس کول تلاړم د دوستانو سره سحر وختي با سحر وختي بس کول تلاړم د دوستانو سره عزیزا عزیزا هغه وختونو پس ډیر خفایم او د ماشوم ته هغه رنگونو پس ډیر خفایم ادمینه ادمینه ډک هغه یادونو پس ډیر خفایم جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لی بیت خدمات کې خپل ځخبل کور باخبل پرزنټر انجنیر مسعود رنه من 8.4 کرکنا ایوز لی بیت خدمات کې حاضر پرګرام موج مسی سره

چېور دنګې د پروګرام څخه کوم لیکنه مو پټسن دغه د چي وافتا باندې کوم لیکنه موج مسی یو پروګرام څخه ځا کوم لیکنه یو فن ټاپک رو فن ټاپک باندې خبره کیسه در سره کو او یو ور سره کوم لیکنه پروګرام څخه د لطیفې پروګرامي او یو پروګرام څخه کوم لیکنه د گیم ولې ټانک ټریسر وی نو نن څخه کوم لیکنه د گیم پروګرام دی وړي کې ماشوم یې کوم لیکنه وګانا مې ځول سره څنګه ولا چې ماشوم پیراج څخه کوم لیکنه ماډې په خپل دوه دینې لاو څخه کوم لیکنه ماشوم باندې کوم لیکنه خوب نه مې استلای دی کنه چې اول نه مرتلې سی وافتا خو بینه بیره کا او یو افتا بعد چکی منګنا بیا مو سره دریم مو سره چکی منګنا شپې پروګرام سره کې نو ماشوم چې مانا ته پیغام ماشا خالص چکی منګنا خورو کرو باندې کې خورو خورو کو بیا دین لا چکی منګنا نور ته پیغام ماشا مو خندو ته چکی منګنا تابیا تابیا تابیا تابیا ورته کسا او بل خبره دا کسا تر شریک کی چې کلم د سلارم پروګرام کنو سلارم پروګرام نه بعد د مو غلې لښ کې شاند چکی منګنا لښ کې شاند چکی منګنا زوکام او دین ور سره چکی من دیګنا زکام زکام ور سرا چکم نکنا آلش کشان دے گلے خر بشوی اب یہاں ماشاءاللہ دے موج مسی پرگان دے برا بالکل ریڈی ریڈی ریڈی تو سے بالکل داوگونے رو تکے داوگونے چکم نکنا تو سے داوگونے میر مختاجی صرف شکریہ.

هو اوردينكي چې کوم کنه نو مینا ورته شامل بیا میسجین چې کوم کنه بارونی نه کې بارونی نه چې اول اول مجاست نو مینا دا وای خیر نو مې د پر چې کوم کنه اول اول چې کوم کنه په سیستم ته میسج کې یو پروگرام سٹارټ سي اول نو مو شامل شي سایدو باقی چې کوم کنه تفصیلان لکه څنګه چې تاسو یې نه دی میډو ام زار چې کوم کنه تاسو والے خبرې چې کوم کنه شارټ هډلاین وی بیا چې کوم

Ce vreți că listener să mai în program și schimbe gana pirat și schimbe gana tic tic tic tic dar în dulăți bage vre tu să schimbe gana participă de ziota răun noi o lăși că șantă schimbe gana sabar ok sabar mai eu faci dică na sabar mai vedea să faci dică na ce de că la fure că gana mați bia fan că eu da să gala eu ăsta nu se pălăți de oale vică na la să gala gala schimbe că fure eu da să nu da să chema piauri mălgări de sara nu sui se făhule că tezi gana se teza teza hulua e gana bea da șantă fan năchi gana da să nici tu sabar vărta că oaga schimbe gana tole dar fă خوړلې وی او دا څه نیو کنه او ته ورته کیسه ته چې کوم دی کنه اول مستیا کې ودنې لاو چې کوم دی کنه پر بهر څه خوړلې وی یا دې سره سره چې کوم دی کنه اول مار څه خوړلې وی نو دا څه ما کې سایدو نو ورځینګ پروگرام شي کوم لیکنا سونګ درته لګاو چې کومه سونګ مې یعنی سلیکشن کړم چې دا سونګ در باندې ورو او یو چې کوم نه منګل پرز مې 12 بجې و سونګ درته چلولای و او ها در باندې ورو ها غل لښ کې شانته صبر ورته کې سایدو او چې کوم نه کنه و سو یو سونګ در باندې ورو اما مې سړیو ملنګا اما مې سړیو ملنګا دیدان مې در بخښلای دې ستاسو سونګ د وزیر ولا سونګ دو رو سره ورو ټول و خوان دین او مزه زنه خپل پد تک تر شپه و دا سنوي چې خوبینه رونه کې که خوبینه مو کنا بیا اوس کیم دیگه نا بیا اوس خلی مسجد ول تاکس کال اوس کیم دیگه نا کال ول تاو کس او کال سیستم هار راوندی ټول ان شلا شامل جی او ور سره چکیم دیگه نا یعنی مجید صاحب بالکل روح ہے کنا او مجید صاحب توسله پر چکیم دیگه نا یو دا سے غاٹ انعام غاٹ پرائز در تروڑے دیگه نا اغا شمو کلش کے شان در ٹائم شتا دیگه نا او خیر دے خیر دے خیر دے تے چاہ میں مینا لکھ لی دی اغا قران دزی کی جی کنا چرا دے سوک دے 5000 یعنی درے کسن ور درمی دا شو چکیم دیگه نا سوچ ورتا کی چرا کسن کا چرے لش کی ویو کا ڈیر وی یو چکیم دیگه نا کیم یو اغا شت چکیم قران دزی کی او کا چرے کسن کامی یا پٹاک 5000 روپے دی دا ٹولو خلے او کا ڈیر وی کنا درتا تقسیم اوی سایدو اورجنگ لسنر دے کیما سرپرائز دے دے پورا سپیشل ویٹ اوکے ویٹ سایدو ان اورجنگ پروگرام چھ کیم کنا سونگ در بنورو اس سونگ نہ بعد بیارو درمی چرتا ون درمی مشتر اوسے ٹھیک تر دولس باجی پر چھ کیم کنا مشتر اوسے کبی دولس باجی نہ بس کلا سلے دا بہ ہم

اچھا بالکل سنگ مرم دک لا نو در سره ور و دا ان شاء الله چې کوم کنه په بجیم چې کلا زدر ته وینه کنه بیا خوان هغه در کې چې کلا ز په بجیم کې زبر سره وینه کنه بیا خوان دینه هغه در کې یا وا مالنګا لږه شان د سلو د خو را خوان دا ور سنگ دو رحمان مسجد.

نو ورځین کې دغه څنګه در سره ریکارډ کوي ځون سره ریکارډ کوي او ورسره ورسره چکنی کنه زده څنګه نه بعد بیا ډایرکټ روزري مو چیرته ونه درمه میش سره اوسه میش سره میش سره

نو چې اوریدونکي پروګرام شي کوم دي کنه باقي چې کوم دي کنه ځان چې نورې خبره کې سینه کې او د سونګو بالکل خوښ شوی او که چا خوښ شوی نه وي کنه بیا وروته وي کنه خو یو کس نه د خوښ شوی چا نه د خوښه یعنی خوښ شوی د چا نه د چا یعنی چې کوم دي کنه د نیازلی صاحب چې کوم نه کنه نه د خوښ شوی نیازلی صاحب یې چې رامو خوښ کوم دي کنه سونګ نه د خوښه صف دی الفاظ خبره باندې نه پېژنم چې باز ته ته پاتانه لګي کنه دا خو چې کوم دي کنه تاسو دې کې ما د پېښور کوم خلک دی هغه په دې خبره او دې په سونګ باندې چې کوم دي کنه نه پېژي نو ورته دې سره چې کوم دي کنه پروګرام صرف تاسو نه وروي چې تاسو اورېدونکي لیسنر یې وروي بلکې مو سره چې کوم دي کنه یعنی ارجګون صاحب چې کوم دي کنه ادا څه خوښه قدرمن اهر سره وروي چې د موج مستي پروګرام شو مش خاصر قادر سره کې خو بالکل نیازلی صاحب چې کوم دي کنه اهر غلای دی او نیازلی صاحب مش تل چې کوم دي کنه کار کړو کوم اورېدونکي دې کوم لیسنر دي هغه سره ما شل چې کوم دي کنه مو سلسل پیرا چې کوم دي کنه کول مو مو خیال کې پیرا کې دي او کچره کول پیرا کې ده کنه لکه څنګه چې د هنګور رادیو کې چې کله د یعنی دوا کول پیرا شول نو کې کې کټ کړه او هغه شی مختلف قسمه نعمت لیسنر ته ورکړي وي د هنګول لیسنر ته خو د کرک رادیو کې لیسنر دی هغه ته وی کنه چا د چانه کام نه دی نه زلی صاحب هغه ته هغه پښولې نظر سره اوسا او هغه ته چې کوم دي کنه انعامات ضرور چې کوم دي کنه هغه ورکا نو بالکل اورېدونکي لیسنر هغه چې کوم دي کنه میشتو سه د نیازلی صاحب نه چې کوم دي کنه یو وړي کې غوونه ریکوست هو ورته کی چې نیازلی صاحب یعنی نیازلی مومن اور جې ډی چې نیازلی مومن میشتا چې کوم دي کنه انعامات چې کوم دي کنه د کرک لیسنر ته ورکا وکنه ډېر د یو کول شي کنه چې به دې کرک لیسنر ته به یو انعام نه درکړي یو گیفت نه درکړي یو د بوتل نه درکړي نه د درته ګول نه سنسا بلکې لږ کې شاند چې کوم دي کنه لږ کې چا وکنه چې جې په ګرا وا چې په ګرا وکنه گانے فرمائش کی چرا موت کی کنا گانا لگوا موت لیا تو بلسا لگا لیا بلسا دس دن لو چنور چکما دے کمرشل کی پروگرام نہ کی نو کمرشل پروگرام سے تو سے اس قسم دے گانے فرمائش کیو نہ دس پروگرام نو بالکل اگے سے قبل سے خو چکین دے کمرشل پروگرام کیم دے کار پروگرام کیم دس پیش چار دا معلوماتی پروگرام دے نو پلیز پاگی کی چکین دے کنا تو سے فرمائش ما کی چرا موت دا فرمائش پیرا کا لیا دن لو موت دا فرمائش پیرا کا نو دچا کی مرو کی ما دے سیریس پروگرام نو پلیز پاگی کی چکین دے کنا تو بالکل یعنی کیم دے آر جی وی کیم پروگرام کی کیم پریزنٹر بھی بالکل ما ڈسٹرب کرے

0: عجیب سر سره سره چې کومه نیاز لې محمد صاحب چې کومه کنه صرف دا کا وشنه نه چې بالکل د خپل کوم پروګرام کې نوغه چې کومه میجا یعنی مولانا تو رحمان سره صاحب سره چې کومه کنه جمعه بخیر بالکل پروګرام درته کې جمعه بخیر کوم پروګرام دی اغه مشله نیاز لې محمد صاحب چې کومه کنه ورسره پریزنت کوي د 7 بجې نو 7:30 بجې پر جمعه پر پروګرام کې او دغه سره مولانا تو رحمان صاحب چې کوم پروګرام دی اغه د 9:30 بجې پر کوم پروګرام درته کې اذان فجر ډېر خپل مشله دغه ستاره او پروګرام چې کوم کنه دی یعنی ټوټل چې کوم کنه 120 پراشله 120 په دې کې د سوبره چې کوم کنه ریکارډ چلتل جاي خو ستاره او چې کوم کنه سبو پروګرام کیږي نو دا کوم پروګرام دی بالکل تصور وي ډېر د یوسف علی السلام کوم واقعیا شریک کړي اغه ور وي دین ډېر جوت زده کړه کیږي او دې سره سره چې کوم کنه مولانا صاحب ته نور هو سپورټ ورکوي مزید چې کوم کنه دای څو کی اغه دې پرشه هو سپورټ ورکوي خو ان شاء الله میر د مولانا صاحب سره مو د نیاز علی محمد صاحب طارق صاحب دې سره نور چې کوم کاسون میر سره چې کوم اغه پیرامې جو اغه ته دی یو سپورټ ورکوي او څه سپورټ ورکوي نو ور دینګي نیاز علی محمد صاحب پروګرام سره ور وی خو پېښور شي نو د میر غلما دای اغه ته ځان چې پروګرام کې وغلی په کال باندې چې اغه سره سره شامل وي او څه دې ریډیو مون 8.4 کار کنه سمره دای مطمئن دای وسته چې کوم کنه په ځړې نو بالکل ویلا شي دنه لو د میر د کرک ریډیو کې مو سټاف ته اغه نه دای سمره مطمئن دای نو اغه ول سره بالکل خبره کیسه ور سره کی پروګرام شي نیاز علی محمد صاحب ته السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام پخیر پخیر بالکل خیر موج مستی پروگرام
1: ډیر زیات مهرباني شکریہ دا اصل کې خبره دسو چې زما د رشتې نو نه دس پورې پروګرام کې غواړم نو نن زما پروګرام نو نو بس ما ریډیو لګولو ما نه چې دا من ریډیو اوري چې را پدې باندې سره باندې
0: غواړم زه تا و چې لینک باندې
1: نو د نستازو پروګرام شروع ما چې دا و نه غو دا و د رستانې سندره بلې د پوجا ما په دیدن می در بخنه دی او دس لګیا او
0: پدې خبره نه شو پي کنه واچې
1: نه اوریدو
0: پروگرام کے کم سونگ دے لگے دے مونگ پتی پوئی نو شو چار دادا سدی پکے
1: نو اس لکه دا استاد زده چې کوم خلک دی وزیرستانیان یا کله کله یو پوي کې کنه موږ به شخص نه پوي
0: دا چې کوم کنه موږ د نو شهر کوم لیسنه دی کله کله ټیم هغه زموږ پروګرام یعنی کله ټیم په سټریمینګ په دره باندې اوري نو هغه چې کوم کنه د زلمی رادیو هغه کې د شمال پروګرام د انټرټینمنت اول پکې شروع شي نو وی چې انجنیر بھائی خو موږ ته بچ کوم کنه پروګرام کې ردرو می خو موږ ته بچ کوم کنه د وزیرستانې څنګه نه رې موږ نه پوهیږو
1: مطلب مولانا صاحب خبر مولانا صاحب دے اخبل کپنی جوڑی علم دے پونگ مانے حق دے مشورے پمنگ مانی پورا پورا حق دے چمنگیا کا سپورٹ کر
0: بالکل بجلی نوی چکم تاسو کار خاص روان دے آگے خاص توجہ ورکوي
1: نن اصل کې د اکرام صاحب باره کې بزدا وایم یقینا چې اکرام صاحب ډېر کامیاب دی او دا د ګوره د کامیابۍ په شمه نه کوم دی لکه د انسان مهنت ډېر ضروری وي کنه
0: جی بالکل
1: اکرام صاحب د نن تقریبا لکه دا 2025 ته د 2017 خبره زه تاسو ته کوم 17 18 کې تقریبا

0: کړو لکه ما ان شاء الله خلک دنه ته خوشاله مونږ پوره ریسپیکټ کوو ان شاء الله مونږ د وان صاحب ډېر قدر کوو عزت او ریدونکو تم دا ما داسې علمان داسې تکړه تکړه خلک ور ډېر او کم خلکو ته ملاوي په الله یقینو کا زبر دا وایم چې نن سبا دور کې په دې کرک کې ګوره د دین ستنه ده ګوره مولانا صاحب ډېر لوی عالم دی ډېر
1: مولانا صاحب مولانا صاحب نیازلی صاحب ډېر عزت منه ټایمر سره ډېر پتی سره ونه نمې کال خسي نمې سي په طرف تلایم او جس کوم نه ډایرکټ من سره خبره کیسه کول ما چې خمخه ته زمونږ ول ماینه د ول منه بقدر کوي
0: او ډېر مانا یو اخیری خبره کوم ما دا پروګرام اورېدو کنه مونږ وایي چې د مومندان مومندان چې کوم نه چې کوم دی چې کوم دی وایو
1: کنه هغه
0: یو مومن هغه او هغه یو مومن ته چا وایي چې لکه چې کوم دی چې کوم دی مکه وي کسر مې کوي کمې سر په تورو وایي چې کوم دی وا بنوړم چې کوم دی ته زمونږ نه زیاته ماشاءالله چې کوم دی چې کوم دی
1: خو تاسو سره مې کوم لیکنه ماشاءالله تاسو سره خبرې دي دغه سې نور کوم محمد جان کوم ملګری دي هغه سره جان زی محمد داسې نور ډېر جس ملګری دي موږ سره ګروپ کې بس هغه سره خبرې کیسې کیږي کنه لکه ځل ته ذکر خلکو سره چې کوم لیکنه خاصه کیسه وي کنه چې دا څنګه نظر رکین شوشتا دی
0: نانا مانانا جزاک اللہ ان شاء اللہ ز پروگرام اور مغاز پروگرام ز استاد پروگرام ان شاء اللہ ریگولر لسنر ایم
1: پر پر دیر ز تمنیا ز سر د کال کال یو جہانونا خپل قیمتي و تر کال یو جہانونا بالکل ار دینګ تاسو بالکل اوس کال کال شي ان یزلی سے بالکل پروگرام اور دلو خما چ خیر په کال باندې واخله ماشاءالله ان یزلی سے کوم نگنا ډیر جات زبردست ډیر جات مات سره کوم نگنا ډیر جات د سه کله ها سوکر سره ملويږي سوک چ کوم نگنا اس خبر کی گنا نو د پروگرامو حواله سره ریکارڈنگ بلتا سول سخت دلتا خاص کر دس نے چار دمتا اس کال کو جمع پر گام ہو رہی نو دی سر چکم نکنا دتا چکم نے خبر سپورٹ ورکم ما سره چکم نه کنه ماشاءالله نزلی سب چې خبره وي سکه سوي ما سره چکم نه پي خبره کې سي بنه مشوره هم سره اخلي او دین له چې سکه سوي راته وای کنه چر د څنګه کول دي د سوکو سوکو نو ماشاءالله زه چکم نه کنه کومې خبره ورته کوم زه په دنه چکم نه کنه جونیر زګه چې نزلی سب چکم نه کنه ډیر چاته سینیر دی او ډیر چاته لوی ارجی دی او دې سره سره چکم نه کنه او سفر چکم نه کنه مونږه لکه دغه یونیم کال سره دې سره چکم مونږ سره پروګرام کوي کم از کم چې دې مونږ سره پروګرام وي خود سه دغه 15 16 میاشتې بشي خو ما دې کې چې کوم نه کنه دنه داسې خبره کیسه نه واورېدله چې هغې د مای قابله نه وي د ریډیو قابله نه وي او بلکې چې څوک هم مونږ سره دلته چې کوم نه کنه پروګرام کوي هغې ته پروګرام کې کوم لسنر لی څه خبره څه کیسه وکړي چې هغې د وجه چې کوم نه کنه د پروګرام ډسټرب کېږي هغې په کې دل ته رانه چې کوم نه کنه ما کال کړی دی لی طارق صاحب کال کړی دی چې هره داسې کول نه دي په کار دا چې کوم نه کنه زموږ سره چې کوم نه کلاینټ دی او دا ستاسو ډسټرب کوي نو چې ډسټرب کېږي نو تاسو به په ریډیو باندې بیا باندې نو انشاءالله مونږ کوشش دا کړی دی چې ټول چې کوم نه کنه ټول یو بل کې مینه سره کوي یو بل چې کوم نه کنه سپورټ ورکو نو ورته ټایمر سره چې کوم نه کنه ډېر پتی سره روان دي خو سټریمینګ په ذریعہ باندې څوک زموږ پرګرام اوري سپیشل شکریا ادا کوو

نو چې اور دغه پروګرام شته چې کوم کنه کلر روم صاحبونه خلی په 0992592 تاسو بالکل کلر روان دي ډیر چې تمنه کې ورسره چې سټریمینګ په دغه شوک زمونږه پروګرام اوري هغه ډیر چې تمنه کې ماشاالله چې کوم کنه سټریمینګ په دغه زمو پروګرام چې کوم کنه ماشاالله یعنی 11 کسان سره اوري ډیر چې تمنه کې شکریا کې ډیر چې تمنه اور سره پروګرام کې کلران صاحبان هم روان دي ډیر چې تا به حدا مننه

نو چې اورېدنګ پروګرام شو کال راوندې ورسره چې کنه میسج خوټر جوړ راوندې خو میسج ولا انتظار وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. وای وای کال دې لاګې ته نه خبر کې څه دله ما کنه چې ولا سنې باجې دي

0: دی وای بای پته منه نو ډیر څه ته منه یو جهان منه کی ور سره چې کیمګنا اډر خلې ونه خار تاولې دغه نیک چې کیمګنا ورتلې نو سپیشل ما غیر پر ولا ګول کنه نو مو چې هم خاوي چې امړه میزي پالکای مخونه ته ولې دلی مونږ دارو دلی نو با سوته ور دل کنه ګوري پر ګام شه نیکس کلر څو کر چې کیمګنا السلام علیکم السلام علیکم وای هی کلر ډراپ کی دی ګوري نیکس کلر السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: بالکل
0: شرکت کو گیم کے شرکت کو آگے ہیں ڈیر جوتا منا بالکل درتا لگے سائی لو
1: السلام علیکم
0: ترتیب برابر کرو
1: محبت پہاڑ چار
0: محبت فرمائشی شو تو کہنا
1: ان شاء
0: اللہ سبو مزیکار شو شو در تپلے کو مزیکار خیالو کا سائی دو
1: ډېر
0: چې تمنا الله بس پروګرامین سره ورته دا هر سمیر ته پرځي څه پروګرام سره وروي میسج او سی مینا د دم پدم زیاتی کینو دغه سره وروي ټول د خټکی په نوم نه ام جی درهان خټک دی نو ځان چې د خټکی په نوم نه دا ټوله دغه ګنر سره وروي او بیٹانیو نه تو زه ها وروي دلکه.

چایم نادې مهر ډېر کېرته وي دلر باه ډکته او روحین خټکته ایاري ته زور خبره نه ده ایاري ته زور خبره نه ده چې زړه ته نه وي بیا دې نه مجبور وم واه زبردست یو جهان مونږ پروګرام کې نه څه کولې ډېر جوته ولنا او چې السلام علیکم دی بھائی په سرنګي شخو یو چې شو دې سو سویر تو ز سایلنٹ لسنر یا او سلام ویر کا آر جی کرن حیا تا آر جی لای بنور تا او چې اټس می آر جی کرن حیا کی سسٹر ساڈا درخانه خڑک فرام بیوٹیفل خرکا ارج تمنا ایو جہان درخانه خڑک پر گام کی میسج کوله لوی خدا شے او چې زندگی تو جنا ہے یم منت خٹک سلام ای سنگ ای او چې امید چې سنگ ای چې امید رب نا چې خبوے او شو دے سو ویری نائس پوئٹری او ټول لسنر ته سلامونه سپیشل سلام ای منیجر صاحب تا وعلیکم السلام منیجر صاحب ته سپیشل سلامینا ورا شدل عمر برو ته چې د باندې ګول نه یا کنه او چې وای چې امیر مروتا ډیر چې تمنا نشته کړی دا کې ټول ګل ګل لسنر ته سلامینا کړي او ته سره چې کوم کې یو پوئټری تر لښلې د خوده پوئټری چې کوم کې نه دا مایک کابلانو سایدو کنه دا څوک یې سابلی اوکسه کنه دا مایک کابلانو دوه کنه

او که په صبر می غمونه کمې دې شو که په صبر می کمونه کمې دو شو سایدونه می لازړه لکواته شو سغمونه می کزړه لکواته شو او ما ما بیا نوم د جنان اخیسته نه وو ما با نوم د جنان اخیسته نه وو او بلتان نکا وختونه تیرې دو شو اچا سایډ ډیر جوړه تمنا وځي په اوی های مننا شکریا ماشاءالله ماشاءالله اچا ماشاءالله ډیر جوړه تمنا او ماشاءالله او چې پروګرامینا میش خو ور درپښه مننا شکریا ما سایډ نه مری سوي کنا او چې کپ صبر می غمونه کمې دو شو کپ صبر می کمونه کمې دو شو سایدونه می لاړه لا کوته شو ما بیا نو اچھا ما به نوم د جنان اخیسته نه وو او کبلتانا وختونه تر دو شو دیس از بومم زرلال یو جهان نه میسج کوله ډیر جو تمنا ډل کوله میسج ډیر جو تمنا او چې فار یو چې په ما ګران شه چې په ما ګران شه به وفاشي او د خپل سپیر نصیب ته فکر وړې ما بومم زرلال یو جهان نه زرلال دمر ډیر میسج نه دکړي

0: Vasim is Dr. Manurta, Arman Vazirta, welcome, Maria Arman. There's Jutavana, Maria Arman, Yojahan Mona. Vas I am Nadia Bahara, Arman Vazir, Dear Salamina. Walikum Salam Salamina Kabil Kalal. Vasim is in and Ho Jimazir Nasta Mojmas is okay. Jimazir, Mobgil Kachi message, Pahala Venekala Jacana. Jimazir Kachi, Vishwagana, or Jawasakana, Pahala, the message in Ukraina. Rodovia Kana Mofia, Yunim Kasikim Nikana, Oye Kana, Oye Kana, Mizida Tapara, special to the Dalivi, Mizida Tapara, special to the Dalivi, Amedicalitarasha, Topakarake de Kaluna.
1: یو مازدیگر نه د چتیرشی هر مازدیگر دې نوی غا
0: am una rațină. Nave nave cam rațină. Au și eu mazigar n-a dat ce tăier și ahar mazigar de nave nave cam rațină. Tăier și uita mâna. N-a de mahar vei că n-a ce mănurta o mânăt hădăcta. Aha. نو دا غټه په بالکل مرسته کې نه کنه یم نه خان ور سره نادي بهر سره کې د غیواټه فار لښلې د کنه ډاکټر منور تا او ممکن منت خړک دا ډل کړي د کنه چې خیس مې او نسیم نه هو عدالت ګلو مخالکو پانه پانه کړم وا زبردست یو جهان مننه وچه السلام علیکم انا السلام علیکم مامو جان کوکو اینڈ سویٹ مامو کیوٹ مامو جان اور مسید خان په باندې سګ رانا په خیر رغله په دتک تر شوا آی ایم ګولاله فرام شوشتا ککی او ایز سایلنٹ مو سره د وی نه رہا بالو اچھا وچه بالو شو وین انا زش او انزلش سلام در کوي د فتا افتا وجيه افتا زمل افتا گلشن افتا او نادي او اند ربي افتا اور روشخان افتا فایگه کائنات فاطمه افتا او سلوا باجی ته چوٹی مې وستا او خوشخان افتا او ملال فريدي مرم جان افتا هم سلامنا اوکي فرام شوشتا خان ملک الماسه ډېر جو تمنا يو جهان مننه او دبل میسج مستر ولوي چې سايلو ډېر جو تمنا

شادوام سجنا چې کوم دغه ساده وفاوت او چې کوم دغه لوند چې کوم دغه میډنا پته شوی دی چې می ساده وفا فرام کرک سلام او جلا مروته گلشن ټیلر علی او رغزی فایکا کائنات فاطمه او امرا ارما او نور ان او ماری ارمان ته سلام علیکم سلام ډیر جو ثوانا بالکل سلام نه دی ورته ور سدل او تاسو کی کنه چې وا بل کنه ها چې کوم دغه کنه او بي جی ام کلش کی در بنا ور وکنه دا سخونه تو کنه حشمت داس کیم لیکن ہاں ټول لسنر په نوم دی حشمت سحر په ورشدو پنی مشپا به دره اوسا نو دار سره ور دا ته هر سره ور او مسج ها مسج نه خوان دینه خله

دا شاید کنا او چې زه شفیع لاین د ټومنه تو د سلمینه او ټول اوریدنګ د سلمینه ورکاو پټه کېټ شکی ډیر چې زما نه یو جهان ورنا او چې یمن خان وزیر فرام راځم به دا ټا بلا سمبل وزیر سنت او شیخان ته ډالی وی چې د محبت نما بوان اخلم د محبت نما بوان اخلم.

د محبت نما وانا خلم دستان فاسره ته گناه کریمه نسل کله دي ډیر جو تمنا او چې فار چوټه ګلاله او چوټه مروته او جلا مروته ارمنی وزیر ته او شاجر ارمنی ته سمایا مسوتا سمایا سماها ته او امر ارمتا او دي اچھا دا ټول ته کې موږ نه واټه پدا ور وځه ټپا ډاله کړي دوه کنا ټپا د وړي کې دوه دنه لاس ټول ته دی په یو ځړه ډاله کړي دوه کنا چې مونږه د مینه د دنیا هم ولیدا مونږه د مینه دنیا هم ولیدا پکې دا کار چړي لکار وځي بوم زلال ډیر جو تمنا جو جهان مونږه میسج کوله ډیر جو تا به دا مونږه وچه رکیب خدکی وچه پردی روڑی نخپلیگی پردی روڑی نخپلیگی غلام پشانی اچھا پردی روڑی نخپلیگی که دا غلام پشانی اکڑی خدمتونه دا ارجو تمنا او یوان شخان وزیر وی کنا چه در از مکنه بای دا تپا دا یومن خان تا دالیوی سبرکواز سا اچھا

بردای په بسبرې مشو کې چا مندل دینه مو خیال دغه ش د دوکنه او چې السلام علیکم زده مندان با مندان باندې نه جنور یو دغه نارو ته ولګا چې په دننه په باندې ولګا خامه خایو ولګا زه انتظار کوم ډیر ژته ونه یو جهان مونږ پروگرام کې د مسکو یو جهان مونږ اور سره چې کوم نه سوچې یو چې کوم نه یو بل حاضر بنور و دغه نارو سره ور خواندینو مسیزه نه ولګنه

یار ختم شو یار ختم شو او ورسرا مرا دا دا در ولا ور ابلر مې چې کوم کنا منکل پر زلا کول یو کنا ډیر چې تا ور دې انګلیش لرته خوان ور کړل کنا ور سره ور وې ا یعنی نیکلج به خل دا ټریک ور وکنا نو ټریک

چیس می امیر مروتا می دی مول میسج خود او خړل امیر مروتا د سرک درې میسج نه درغلی د سلاره میسج دا مې بالکل شامل کړی دی خو یو میسج کیم نه کنه پای کې تو دا سه ذکر کړای یو دا سه میسج وبښ کنه چاغې ته واځي کیم نه کنه د میش په ماشته باندې غلط سبب غلط کیم نه اثر چوي کنه

زه نه منه چې خان ملک المسیوی وي او شوشتا به بوین سره ډېر ځي ته منه یو جهان ویلی خان ملکه مو پکل تو لیدلی که خان ملکه شوري دي په هر علاقې شي.